0: brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Maribor.
1: Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027.
0: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Tvoje mesto.

0: Študenti Radio Maribor. Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
1: Skor se je ocelila, dokler nisem položil vinila. Po pa je vseeno šlo, ker barva ni prava bila.
0: Vinil Outlet Slovenske Konice. Največja izbira vinilnih talnih oblog na Štajerskem. Več kot 20 tisoč kvadratnih metrov vinila po izjemnih outlet cenah. Vinil-outlet.eu.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Gostinci, trgovci in podjetniki. V Tuš Cash & Carry vas čaka bogata ponudba pijače, živil in neživil. Vse za vaš posel na enem mestu, po odličnih cenah. Naročite na tuscc.si.
2: Kaj se dogaja v Slovenskih goricah? Lokalne novice, zgodbe ljudi, dogodki in teme iz naših krajev. Spremljate Outar24.si in prebirate časopis Outar24. Outar24. V središču lokalnega dogajanja.
0: Radijska mreža Toti Radio. Toti Radio.

0: ascolti Radio Maribor.
1: Per nasocialu jelle po iaiao.
2: Pa lepo vas prosim, no.
3: Dobrodošli v mesto.
0: Maribor Celje, ljudski vrt. Nedelja, 18. oktober ob 18.
4: Dvojna vijolična doza. Paket vstopnic za tekmo s Celjem in Olimpijo lahko kupite v predprodaji do 14. oktobra v vijolični bajti ali na nkmaribor.com.
5: Kazino in hotel Mont, mesto nepozabne zabave, vabi na koncert
6: Nike Zorja.
5: V petek, 16. oktobra, v zabavišču Mont v Šentilju, številni hiti in nepozabno vzdušje, pa tudi vrhunska kulinarika, vznemirljiva igra in udobje hotela.
6: Življenje je zabava, zabava je Mont.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
9: Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo Eko sklada že od 2990 evrov.
10: Pri najbližjem Monterju in na tratnik.si.
9: Že od 2990 evrov.
11: Kdo išče Opla, najde Autojarc. Kdo išče Autojarc, najde Opla. Po novem. Opel pa je tak nemški avto, to pa vsi vemo, kaj pomeni. Autojarc na Ptujski. Auto brez servisa bo slejko prej adio.
12: Kako to misliš?
11: Ja, tako riba brez vode.
12: To je to?
11: Isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
12: To je rešitev.

0: 84 evrov.
1: Torej, VB v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
2: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
0: Preverite na vbo.si pošiljnica zavaruj.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
5: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
6: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 1055.
2: Ja, dobro jutro, torej najprej skok na ceste, kjer pa je vse v najlepšem redu, brez večjih posebnosti poteka promet na to nedeljsko jutro, pa naj tako ostane, je pa zunaj ponekod še megleno, tako da morda previdno zaradi tega. Če naletite na kakšno oviro, tukaj smo za vas na nič 8 nič 1055.
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
2: Pa še vreme, trenutno 11 stopinj izmerjenih v Mariboru, toliko tudi v Lenartu in 10 stopinj v Bistrici ob Dravi. Nedelja bo zdaj v dopoldanskem času še minila z nekaj sončnimi žarki, potem se bo pooblačila, no proti večeru pa so ponovno napovedane padavine, ki pa naj bi ponehale jutri popoldan. Najvišje dnevne temperature danes bodo okrog 17 stopinj, ponedeljek pa torej delno oblačen in do 15, kak sončni žarek več pa znova v torek, bodo pa takrat jutranje temperature precej nizke. O 5 stopinjah se pogovarjamo v torek zjutraj. Tako, slaba minutka je čez 8. Ana, želim dobro jutro na Totem Radio in na Totem TV-u. Nedelja, danes 11. oktober, ne samo, da je referendumska nedelja. Danes gremo, preden gremo na volišča, seveda tudi na Mariborsko tržnico pogledat, kaj ponuja. In tudi o tem izveste po treh totih hudih hitih. Do takrat pa seveda ena fina kavica za nedeljsko jutro. Dobro jutro tudi na Totem TV.

0: Gospare, pințele, domaci?
1: Se, domace, petărjil, bob, corea, cacete.
0: E pe ce-mi pe
1: praktično no zastojn!
2: Ta vikend na Mariborski tržnici.
3: Ja, in tako kot je že v navadi, vsako soboto se v tem studiu oglasi Nataša Matijevič, vodja Mariborskih tržnic, in seveda se znani s tem, kaj lahko dobimo ta vikend na Mariborski tržnici. Ja, in tudi včeraj v Frasi med Vršovo v soboto ni bilo nič drugače. Nataša, povej, kaj lahko pričakujemo danes tam?
4: Kaj je zdaj aktualna jesenska ponudba? Zdaj pa je že jesen, zdaj pa lahko rečem.
5: Ja, zdaj pa je že jesen, čeprav na tržnici, na policah je še vedno veliko poletja. Ja, veliko lubenice. Je še paradižnik, veliko je, lubenice ni več, domače, torej voglinove, ni več, zmanjkala. Ampak je še zmeraj veliko paradižnika, kumaric, paprike, torej še poletna zelenjava, ampak je pa že jesenska tu. Torej, takoj, ko pride kislo zelje na tržnico, pol vemo, da je jesen, in takoj, ko pridejo kostanje na tržnico, pol vemo, da je jesen. Buče in vse ostale dobrote, krompirji, fižole, luščene fižole, tako da ja, pridno si že polnimo zamrzovalne omare in hladilnike z to jesensko dobro ponudbo.
4: Kak se pozna v mlečnem mesnem paviljonu, ko pride jesen?
5: Seveda, bolj je toplo, bolj nam dišijo juhe, predvsem goveje juhe, ne, zdaj je fino toplo, je na goveja juhica nedeljska taka, meso se prodaja, tudi piknik.

0: klobasah, jesenskih klobasah, prekajenem, o cvirkih, še vedno je zabeljen fižol tisti, ki je na udaru, kitlar je še.
1: Jaz bi samo rad spomnil in opomnil, da vse to, kaj našteváš, Nataša, se da na žaru enako delati.
0: Ja, res je.
1: Ne? Zdaj pa si predstavljajte, da, da ste neki, ne, pa date te klobase, pa te stvari gor, pa da sosed to zavoha. Ne vedno, ne, letanc, ali pa morda vsakih 100 let kakaj ribe, ampak...
0: Res.
1: Od vuni, ne, ko se privali iz kakaj kuhne, ampak tak, ne, tam, na licu mesta, klobase pa, pa
0: dobra
1: cvirke.
0: Je tudi buča na žaru.
1: Buča, ja, ja, ja.
0: Te rastline velike buče, Hokaido imajo mogoče malo premalo mesa, ampak Hokaido buča narezana na zrezke, začinjena, spečena na žaru, vrhunska, tako da tudi to ti naj pristane na žaru, jaz zdaj, ko je sezona.
2: E kaj pa, tote si probal, da bi neke krvavice pa to kar vrgal?
1: Ne.
2: Pa kašna te pa to?
0: Ja, ta se zna včasih razpočit, ne, in pol je malo, ni ja, najbolj fajn, ne.
1: Moraš imeti ploščo.
0: Ja, ploščo, ja.
2: Ono, posod, no to proba ja. Enkrat, pa kislo zelja, ja, kuš peči, gor na žaru.
1: Mešaš, lepo,
0: ja, ja, ja, lepo fino mešaš, ja. Narežeš klobaso s kislim zeljem, ja, na plošči, ja, ful dobro.
2: Pa krompir, pa to, to.
1: Ja. A, ono je piske, lido železni. Da, si predstavljaj, ko se vali dim.
2: Ja, sosed.
1: Pokrvavito. Svetovno.
3: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: спите, спиё с вами. Ко се туширате, се туширајо с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. И ко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Todi Radio.
0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
5: Mama, kak je dugi spisek, te maš?
6: Tiho, bodi naprej peli v kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
5: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
6: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa ike ban za 1. november, kog češ? Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
5: A to vse ima mrak. Te mi šela malo bremze na avtu pogledo.
6: Ja, bom vprašala.
3: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
7: Voda, svetloba, zvok. Magija, ki povezuje dve mesti. Festival svetlobne umetnosti Water and Light v Gornji Radgoni in Avstrijski Radgoni.
3: Med 15. in 25. oktobrom raziščite 12 unikatnih svetlobnih instalacij. Vsak večer med 18. in 22. Brez vstopnine. Več na waterandlight.at.
7: Festival je del Interreg Slovenija-Avstrija, projekta De Profundis.
5: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
8: Ujo.
5: Pa restauracija
8: Yeah.
5: Pa klička pri treh evniki.
8: Pa kliček.
5: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
8: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Ja, pa se spomniš, MTT, palivarna.
5: Dobro, ohrani se menima.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič, 10, 5, 5.
3: Ja, skok na ceste, torej previdno zdaj na Mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Dragočova in predorom Vodole v smeri proti Slivnici. Tam je okvarjeno vozilo, promet je oviran in pa ponekod je zunaj še megleno. Previdno za volanom, če naletite še na kakšno oviro, pa nič 8 nič 10 5 5. Še vreme 11 stopinj izmerjenih v Mariboru, tudi v Lenartu in 11 v Račah, torej po večini po našem koncu toliko stopinj zdaj. Nedelja bo v dopoldanskem času še minila z nekaj sončnimi žarki, potem se bo pooblačilo v popoldanskem času in proti večeru so ponovno napovedane padavine. Te naj bi ponehale jutri šele v popoldanskem času, no najvišje dnevne temperature danes pa naj bi segale tja do 17 stopinj. Ponedeljek bo delno oblačen, do 15 stopinj čez dan, kak sončni žarek več pa bo znova v torek. Takrat sicer čez dan 16 stopinj, ampak zjutraj pa se bo precej ohladilo. Samo 5 jih bomo namerili.
0: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: You win again na Totem Radio, ura je 15 minut pred 9. Zdaj tako je, so dnevi, in, ki so pač sami po sebi dan, in so dnevi, ko pride v toti studio k Frasu in Medvarju Tine in začne z...
1: Čuj, Fras?
2: Ja?
1: Vlada je v bolnici, čaka na operacijo.
2: Ja?
0: Jo.
1: Pa rejo, gospod doktor, kaj, polko mi je te nogo odrezali, imaš lahko klepino?
2: Ja,
1: seveda. Zakaj pa sprašujete? Ja, kaj dozaj nisem mogel.
3: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: tutti Radio Maribor.
1: Per nesocijalu jelepo, ija ija o.
2: Pa lepo vas prosim, no.
3: Dobrodošli v mesto.
0: Maribor Celje, ljudski vrt. Nedelja, 18. oktober ob 18.
4: Dvojna vijolična doza. Paket vstopnic za tekmo s Celjem in Olimpijo lahko kupite v predprodaji do 14. oktobra v vijolični bajti ali na nkmaribor.com.
5: Najstarejša kitajska avtomobilska znamka v Maribolu. Chang'an.
6: Sredo me najtih imaš logopeda.
5: Jo, tudi nič ne razumeš ti. Nov salon Chang'an na Trebušakovi na Teznu v neposredni bližini Kaufparka. Bencinski ali električni pogon in priključni hibrid z dosegom preko 1000 km.
6: To so oni, ko so lahko oranžni not?
5: Ja, samo to ni za bistven podatek. Oplosti. Chang'an, Meško, Maribor.
7: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
8: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
7: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
9: Velika pop-up odprodaja pod šotorom ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor.
4: Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili.
9: Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up odprodaji pod šotorom, samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
10: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
11: Jutro želim Blaž Benedičič, predsednik UEFE. Aleksander Čeferin se bo potegoval za nov mandat. Verjetnost, da bo na čelu Evropske zveze nogometnih društev ostal do konca leta 2031, je tudi velika, saj ga je k ponovni kandidaturi pozvalo vseh 55 članic. Hkrati napoveduje, da bo naslednji mandat njegov zadnji. Dodal je, da od svetovnega nogometnega prvenstva nima odnosa s predsednikom FIFA Infantinom, ki ga je zaradi škandalov pozval k odstopu. Poljski policisti pa intenzivno prečesavajo šole in fakultete po državi. Po dveh napadih z nožem in enemu preprečenemu ta teden so do včeraj preiskali 50 tisoč ustanov in prijeli 76 ljudi. V napadih je sicer umrl en človek, 11 je bilo poškodovanih. Poljski premier Donald Tusk je opozoril, da se med mladimi po spletu širi kult nasilja in obljubil okrepljeno prisotnost policije v okolici šol. Še v Peru v odročno nasilje Kuerpalka, ki ima novega župana. Na lokalnih volitvah je zmagal 45-letni Hitler Mussolini Simeon Flores, sicer kandidat levosredinske stranke. Kljub velikemu zanimanju mednarodnih medijev izvora svojega imena ni nikoli pojasnil, sicer pa to vrstne imena ne odvrnejo perujskih volivcev. Leta 2018 sta se v drugi občini pomerila Hitler Sanchez in Lenin Rodriguez.
10: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
4: Ja, na cestah še zmeraj previdno na mariborski vzhodni obvoznici, in sicer med razcepom Dragočava in predorom Vodole v smeri proti Slivnici. Na tem odseku je okvarjeno vozilo in promet je oviran. Ponekod je zunaj še lahko megleno, previdno tudi zaradi tega. Če naletite še na kakšno oviro, pa 0800 10 55. Pa še vreme, 12 stopinj izmerjenih zdaj v Mariboru, tudi v Lenartu in v Svetem Juriju ob Ščavnici jih je zdaj 12. Vreme zaenkrat še oblačno, bi pa naj dopoldan bilo še nekaj jasnine, kasneje popoldne danes se bo pooblačilo, najviše dnevne temperature pa naj bi se gibale okrog 17 stopinj. Ponedeljek bo delno oblačen, do 15 stopinj, že danes večer naj bi začelo ponovno deževati in dež naj bi ponehal šele jutri popoldan. Kak sončni žarek več potem znova v torek, temperature dnevne se bodo še gibale tam okrog 16 stopinj, medtem ko pa jutra od torka naprej postajajo precej hladna. 2 stopinji oziroma med 2 in 5 bomo namerili od torka naprej.

0: vas?
1: Ja, 17 minut je čez 9, tudi danes kmalo po 12 vas bom prepustila družbi profesorja Križaniča, ampak Sandi, daj nam naredi malo luštov že zdaj. Kaj bomo slišali v današnjem, v današnji tvoji oddaji?
2: Lep pozdrav. Ali veste, o čem govori skladba Typical Male in kako se sprva imenovala pesem Truly Madly Deeply? Pa še, s katerim singlom so Skankanenzi zasloveli tudi izven narodne Velike Britanije?
1: Tako, vse to že kmalo po 12, tako da ne zamudite in ja, hvala, profesor Križanič.

0: Končak, kaj delaš s totimi žicami?
1: Je majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
0: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
5: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
0: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
5: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa ike ban za 1. november, kog češ? Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
0: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
5: Ja, bom vprašala.
3: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
7: Toplotna črpalka od 2990 evrov že. Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
8: Pri najbližjem Monterju in na tratnik.si
7: že od 2990 evrov.
6: Radijska mreža Toti Radio.
9: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10.55.
10: Ja, minutka je čez pol deseto, aktualno stanje na cestah pa brez večjih posebnosti, ponekod pa je malo megleno vreme zunaj, tako da je vidljivost morda, ki je malo manjša. Previdno seveda in po predpisih, če naletite na kakšno oviro, pa nič 8 nič 10.55. Pa še vreme, 12 stopinj izmerjenih tako Mariboru kot tudi Lenartu in Gančanih. Vreme danes v dopoldanskem času naj bi še posijal kak sončni žarek, kasnaj popoldan pa naj bi se znova pooblačilo. Proti večeru so ponovno napovedane padavine, ki naj bi ponehale šele jutri in sicer popoldne. Najviše dnevne temperature danes se bodo gibale okrog 17 stopinj. Ponedeljek delno oblačen do 15, kak sončni žarek več pa znova potem v torek. Dnevne temperature še ostajajo tam okrog 16 oziroma 17 stopinj, ampak od torka naprej bodo pa jutra precej sveža. Samo 5 stopinj bomo namerili. Želim dober dan na Totem radiju, nedelja, danes 11. oktober. Imam tudi eno posebno obvestilo, zdaj namreč iz stanovanja na glavnem trgu je fantko jahcu pobegnil papagaj in gre za malega Aleksandra. Je kobalt modre barve po imenu Charlie in če bi ga slučajno kdo ki je videl v okolici glavnega trga Drave, Lenta ali pa na drugi strani Drave, torej na Taboru, naj prosim pokliče na 041-691-661. Ker pa verjamem, da si morda te telefonske številke zdaj niste zapomnili, lahko pokličete tudi nas na Toti radio, recimo na 08-0-10-55 ali pa na 051-220-220, da lahko posredujemo torej našemu malemu fantku, kje se njegov papagaj nahaja. In hvala, ker pomagate.

0: Danes. Oj, danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: Ja, jesensko vreme je direkt za obisk kina. Rečite, kaj hočete. Pa še Halloween se bliža in zakaj si ne bi recimo danes v kino pogledali mogoče kakega napetega filma, recimo kake grozljivke, recimo Nevidno zlo, ki je spet v kino z novim delom.
2: Pa kaj lahko počakaš, da prijem domov, no, pa se v miru
3: Ja, pa kak dolgo tem še čakala, veš, kaki lamp mam, da me bo razneslo, ko si mi kupa murke.
2: Glej, jaz te popolnoma razumem, vem, kak se počutiš, v sebi nosiš osebo, ampak...
4: Bojana ni bilo. V temni noči je na zasneženi cesti podrl žensko, ki je pritekla iz gozda.
5: Kaj je bilo? Ne. Ki je baba? Baba!
4: Ležala je v snegu nedaleč od avtomobila. Negibna. Bojan se je zatekel na bližnjo kmetijo, da pokliče pomoč, a na kmetiji je bilo vse prazno in tiho. Tudi mačke so spale.
6: Dober večer.
4: Prazna hiša, na steni pa obešena puška.
6: Pa marš, da nem ki v klet hodov taki bajti pa nadile, gor ga si not, adijo.
4: Ampak skozi okno je v daljavi videl nekaj, kar mu je nagradil.

0: osmi film v franšizi Nevidno zlo oziroma Resident Evil. Stara franšiza, nova sveža zgodba. V Mariboxu, če si upate.
1: Ja, v Mariboxu Nevidno zlo na sporedu danes 18.20 in 20.30, sicer pa lahko celoten spored najdete zmeraj na kinobox.si in tam lahko kupite tudi karte kar online. Tako.
2: Mariboks, moj svet zabave.

0: iščete službo, razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
1: Kazino in hotel Mont, mesto nepozabne zabave, vabi na koncert
2: Nike Zorjan.
1: V petek, 16. oktobra, v zabavišču Mont v Šentilju, številni hiti in nepozabno vzdušje, pa tudi vrhunska kulinarika, vznemirljiva igra in udobje hotela.
2: Življenje je zabava, zabava je Mont.
3: Radijska mreža, Toti Radio.
4: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
5: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Dobrih 3000 volišč po državi je odprtih. Volivci lahko odločajo o usodi zakona o parlamentarni preiskavi, o pogojevanju socialne pomoči z javnimi deli, o plačevanju RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Volišča bodo vrata zaprla ob 19. do takrat pa velja volivni molk. Prvi delni neuradni izidi glasovanja bodo znani nocoj po 20.30 uri. Časnik Finance pa za torek predvideva še tretjo zaporedno, a majhno pocenitev goriv. Kljub temu, da so se cene nafte na svetovnih trgih ta teden zvišale, je vrednost evra proti dolarju nekoliko padla. To pomeni, da bi se lahko bencin pocenil za približno pol centa za liter, dizel in kurilno olje pa manj kot za pol centa za liter. Sprememba bo tako skoraj neopazna, če vlada ne poseže v trošarine. V škotski destilarni McAllen pa so prodali sveti gral med viski. Sod viskija so dali zoreti 1926, naslednjih 60 leti pa je vsebina zorela v španskem lesu do leta 1986, ko so viski ustekleničili v le 40 steklenic. Zadnjih 14 so zbiralcem prodali leta 2002. 100 let po destiliranju pa je ena od njih na dražbi našla novega lastnika za dobra 2 milijona evrov. To je za Lasman od rekorda za steklenico, ki so jo napolnili iz istega soda.
6: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
7: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
6: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 080-10-55.
8: Ja, stanje na cestah ostaja brez večjih posebnosti, je pa ponekod lahko še megleno, tako da previdno zaradi vidljivosti. Če naletite še na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na 080-10-55.
9: Nepremicnine.net.
10: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
9: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
8: Pa še vreme, trenutno 12 stopinj izmerjenih v Mariboru, tudi v Lenartu, v Gornji Petrovci pa 13 stopinj. Zdaj v dopoldanskem času še lahko pričakujemo in celo najdemo kak sončni žarek izmed teh oblakov. Ja, popoldan pa potem se bo pooblačilo danes, temperature najvišje dnevne do 17 stopinj. Proti večeru se ponovno oziroma so ponovno napovedane padavine, ki naj bi ponehali jutri popoldan oziroma do popoldneva. Ponedeljek pa torej delno oblačen in deževen, sicer bo 15 stopinj čez dan, malo več sončnih žarkov pa spet v torek, takrat do 16 stopinj, ampak od torka naprej bodo pa jutra precej frišna. 5 stopinj je napovedanih v sredo, pa zdaj samo 2.

0: Solar City in Self-Aware na Totem Radio, tudi tretje mesto lestvice totih 30, sicer pa 15 minut je čez 10. No, Fras in Medvar pa sta z vami vsak delovnik med 12 in 16, pa tudi vsako soboto med 7 in 11. Kaj sta ušpičila včeraj?
1: In Marko in Tomaž. In Fras in Medvar show.
2: Na današnji dan pa so umrli Abel Tasman, nizozemski raziskovalec, pomorščak in trgovec.
3: Ja, po njem se imenujejo Filipini.
2: Ja. Smisel, še rekel Nova Zelandija.
3: Ne, če je preblizu.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
0: Vrhunski parketi Šojher.
1: Izdelani v Avstriji.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
4: Brne socijalu je lepo, ijajajo.
5: Pa lepo vas prosim, no.
6: Dobrodošli v mesto.
0: Maribor Celje, Ljudski vrt. Nedelja, 18. oktober ob 18.
7: Dvojna vijolična doza. Paket vstopnic za tekmo s Celjem in Olimpijo lahko kupite v predprodaji do 14. oktobra v vijolične bajti ali na nkmaribor.com.

0: autojarc. Dojíš či autojarc, najde Opla. Po novém. Opel pa je tak nemiške auto, to pa vsi vemo kaj pomeni.
1: Autojarc na Ptujski.
0: Auto brez servisa bo slejko prej adio.
2: Kako to misliš?
0: Ja, tako riba brez vode.
2: To je to?
0: Ja, isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
2: To je rešitve ni.
1: Rešitev obstaja. 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
2: Torej je VBO v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
3: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
1: Preverite na vbo.si/zavaruj.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
6: Ja, stanje na cestah je zdaj brez večjih posebnosti, pa naj tako ostane. Če naletite na kakšno, pokličite nič 8 nič 10 5 5. Sicer pa 13 stopinj izmerjenih v Mariboru, toliko tudi v Lenartu in Jakobskem dolu. Zdaj v dopoldanskem času še kak sončni žarek, potem popoldan pa se bo pooblačilo. Sicer najviše dnevne temperature danes okrog 17 stopinj. Proti večeru so ponovno napovedane padavine, ki naj bi jutri do popodneva tudi ponehale. Ponedeljek, torej delno oblačen in deževen do 15 stopinj čez dan. Sicer bo nekaj več jasnega vremena spet v torek, takrat do 16 stopinj, bodo pa od torka naprej jutranje temperature precej sveže. 5 stopinj v torek, samo 2 v sredo za zdaj.
7: Tvoje mesto.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rag & Bone Man na Totem Radio, ura je 10:44 minut, ja, nedelja je danes 11. oktober in danes je po reprezentančni pauzi spet čas za klubski fuzbal. Naši fanti se danes odpravljajo v Grosuplje, seveda tudi tokrat tekma ne bo minila brez neposrednega prenosa, tudi pri nas na Totem Radio že kmalo po 16:30.
2: Reprezentančni premor je končan, v akcijo gredo spet naši pubeci iz Ljudskega vrta. To nedeljo ob 17:30 zahtevno gostovanje v Grosuplju pri nogometnem klubu Brinje. Brinje Maribor, živo na Totem radiju, že ob 17:30 naprej.
3: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
3: Tiho, bodi najprej peli v kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
2: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
3: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa ike ban za 1. november, kog češ? Plus jelkina špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
2: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
3: Ja, bom vprašala.
4: Vrtnarstvo mrak v kamnici. Kazino in hotel Mont, mesto nepozabne zabave, vabi na koncert
5: Nike Zorjan.
4: V petek, 16. oktobra, v zabavišču Mont v Šentilju, številni hiti in nepozabno vzdušje, pa tudi vrhunska kulinarika, vznemirljiva igra in udobje hotela.
5: Življenje je zabava. Zabava je Mont.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Skor se je ocelila, dokler nisem položil vinila. Pa je vseeno šla, ker barva ni prava bila.
8: Vinil Outlet Slovenske Konjice. Največja izbira vinilnih talnih oblog na Štajerskem. Več kot 20 tisoč kvadratnih metrov vinila po izjemnih outlet cenah. vinil-outlet.eu.
9: Novice. Toti radio, Toti TV in Toti da.
10: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. V Ljubljani poteka selitev zapornikov z Povšetove v novi zapor v Dobrunjah. Kot so zapisali v upravi za izvrševanje kazenskih sankcij, gre za izjemno zahteven dan, ki je rezultat mesecev načrtovan in je ogromen logistični zalogaj. Selitev okrog 150 zapornikov poteka v konvojih, ki krožijo med zaporoma. Ob tem na območju most zapirajo ceste. V novem zaporu v Dobrunjah je prostora za skupno 388 oseb, od tega 60 na zaprtem oddelku, ki je bil do sedaj prazen. Po spodleteli usmrtitvi so Kristo Pajk odpustili iz bolnišnice. Američanka je bila zaradi umora leta 95 obsojena na smrt s smrtonosno injekcijo, a se je usmrtitev konec septembra sfižila, pri čemer naj bi ostala možgansko mrtva. Kljub temu se je v torek nepričakovano zbudila brez očitnih možganskih poškodb. Včeraj so jo odpustili iz bolnišnice nazaj v zapor, kjer nadaljuje okrevanje. 50-letnica je prva Američanka, ki je preživela usmrtitev z injekcijo. Še novica za premožnejše oboževalce Michaela Jacksona. Na dražbo v Abu Dhabiju kmalu gre rdeče črna usnjena jakna, ki jo je kralj popa nosil v legendarnem videospotu za pesem Thriller iz leta 1983. Ameriška dražbena hiša Julian's njegovo vrednost ocenjuje na vsaj 10 milijonov dolarjev. Pod dražbenim kladivcem bosta tudi dva para moonwalk čevljev in bleščeča rokavica, ki jo je nosil, ko je prvič na odru odplesal svoj znameniti moonwalk.
9: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
1: Ja, večjih posebnosti na cestah v tem trenutku ni, previdno le na pomurski avtocesti, kjer med počivališčem Dolinsko in priključkom Gančani proti Murski Soboti poteka nadzor prometa in zato je ta preusmerjen skozi počivališče. Če naletite še na kakšno oviro, tukaj smo za vas na 0800 10 55. Še vreme, 14 stopinj v Mariboru, toliko tudi v Lenartu in v Ivankovcih. Zdaj v dopoldanskem času še kak sončni žarek tu in tam, sicer pa popoldan potem oblačno vreme. Temperature danes naj bi se dvignile tja do 17 stopinj, no proti večeru pa so ponovno napovedane padavine, ki pa naj bi ponehale jutri do popoldneva. Ponedeljek torej delno oblačen, tudi malo deževen sprva, temperature tja do 15 stopinj čez dan, sicer pa malo več jasnega vremena. Bomo rekli ponovno v torek, takrat brez dežja. Temperature čez dan tja do 16 stopinj, zjutraj pa svežih 5.

0: je vaš.
1: Ja, tako tudi danes, malo po 12. vas prepuščam družbi profesorja Križaniča. Sandi, zdaj pa malo luštov nam naredi, kaj si pripravil za danes.
2: Lep pozdrav. Ali veste, o čem govori skladba Typical Mail in kako se sprva imenovala pesem Truly Madly Deeply? Pa še, s katerim singlom so Skankanenzi zasloveli tudi izvennarodne Velike Britanije?
1: No, vse to že kmalu po 12, tako da ne zamudite.

0: Ce fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi, da je že dober. No, večini primer. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
4: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
3: Debela Berta. V Šentilju na avstrijski strani.
5: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
6: Ja, tako minutka čez pol 12. Zdaj opozorimo na cestah, da bodo do 15. ure danes možne 60-minutne popolne zapore na relaciji Maribor-Hoče-Miklavž. Na Dravskem polju pa potem Kidričevo starše, Hajdina, Ptuj, Duplek, Maribor. Gre seveda za kolesarski maraton in zdaj nastajajo trenutno zastoji na Mariborski vzhodni obvoznici. Med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza proti Šentilju dolžina tega zastoja pa slab kilometer. Še zmeraj na tem mestu previdno tudi na Pomurski avtocesti in sicer med počivališčem Dolinsko in priključkom Gančani proti Murski Soboti poteka nadzor prometa. Zaradi tega je ta preusmerjen skozi počivališče. Previdno za volanom, če naletite še na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5. Kar se tiče vremena, pa tako. 14 stopin izmerjenih v Mariboru, tudi v Lenartu 15 jih imate v Apačah. Delno oblačno nedeljo imamo danes in takšna bo po večini tudi ostala. Temperature naj bi se dvignile tja do 17 stopin. Proti večeru so ponovno napovedane padavine, ki pa naj bi ponehale jutri do popoldneva. Ponedeljek torej oblačen, sprva še deževen, temperature do 15 stopin čez dan. Medtem pa v torek vreme pretežno jasno, takrat do 16 stopin, ampak od torka naprej bodo pa jutra precej sveža. V torek 5, v sredo za zdaj napovedani le 2 stopini nad ničlo.
7: Tvoje mesto,
8: tvoje mesto,
7: tvoj radio.
8: Same najboljše
7: od 5.

0: In je ura 11:42 minut, danes je nedelja 11. oktober, danes je po reprezentančni pauzi ponovno čas za klubski nogomet, naši fanti se odpravljajo v Grosuplje. Brinje Grosuplje proti Mariboru danes oziroma obratno. Seveda tudi ta tekma ne bo minila brez neposrednega prenosa pri nas na Totem Radio in sicer že kmalo po 16:30.
1: Reprezentančni premor je končan, v akcijo gredo spet naši pubeci iz Ljudskega vrta. To nedeljo ob 17:30 zahtevno gostovanje v Grosuplju pri nogometnem klubu Brinje. Brinje Maribor, živo na Totem radiju, že od 17:30 naprej.
2: Prenosi tekem Menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Uti Radio Maribor.
1: Top akcija v tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate, samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Voda, svetloba, zvok. Magija, ki povezuje dve mesti. Festival svetlobne umetnosti Water and Light v Gornji Radgoni in Avstrijski Radgoni.
3: Med 15. in 25. oktobrom raziščite 12 unikatnih svetlobnih instalacij. Vsak večer med 18. in 22. Brez vstopnine. Več na waterandlight.at.
2: Festival je del Interreg Slovenija-Avstrija, projekta De Profundis.
4: Kdo išče Opla, najde Autojarc. Kdo išče Autojarc, najde Opla. Po novem. Opel pa je tak nemški avto, to pa vsi vemo, kaj pomeni. Autojarc na Ptujski.
5: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Maribor.
6: Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027.
5: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
7: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
8: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Evropska komisija pravi, da nas po zimi ne bo zeblo. Strokovno poročilo distributerjev kaže, da so evropske zaloge plina zgodovinsko nizke, okoli 70%, a hkrati, da je plinski sistem Unije dovolj prožen, da zadosti povpraševanje za to zimo. Cilj pred ogrevalno sezono je sicer 90% zapolnjenost. Komisija meni, da lahko morebiten manko kompenzira z uvozom predvsem dragega ameriškega plina. V raketnem napadu na letališče v Rijadu v Saudski Arabiji je umrlo 12 ljudi, več kot 300 je poškodovanih. Saudska vlada je za napade obtožila jemenske hutijevce, uporniško skupino s podporo Irana, ki je prevzela odgovornost za napad na isto letališče v četrtek. Letališče in bližnji zračni prostor ostajata zaprta. Zaveznice Saudske Arabije so napad na potniški terminal obsodile kot vojni zločin. Za Volkswagenom pa še Mercedes. Proizvajalec luksuznih vozil zaostruje varčevalne ukrepe, ker je letni dobiček lani padel za skoraj polovico. Med glavne razloge štejejo slabo prodajo na Kitajskem, slab prehod kupcev na električna vozila, visoki stroški dela. Odpuščali zaenkrat ne bodo. Namesto tega se bo 90 tisoč zaposlenih iz 35-urnega vrnilo na 40-urni delovnik, a ob enaki plači, torej na 260 ur za ston dela na leto.
9: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
10: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
9: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
7: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 080-10-55.
11: Ja, gneče je trenutno na razcepu Slivnica v smeri proti Mariboru in od Rogoze proti Slivnici. Do 15. ure bodo danes namreč 60-minutne popolne zapore in sicer na relaciji Maribor-Hoče, Miklavž na Dravskem polju, Kidričevo, Starše, Hajdina, Ptuj, Duplek, Maribor in sicer zaradi kolesarske prireditve. In pa na pomurski avtocesti med počivališčem Dolinsko in priključkom Gančani v smeri proti Murski Soboti poteka nadzor prometa in zato je ta torej speljan oziroma preusmerjen skozi počivališče. Nič 80-10-55, če naletite še na kakšno oviro in varno na poti.
12: Nepremičnine.net.
13: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
12: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
11: Sicer pa 16 stopinj izmerjenih po našem koncu države, toliko jih imamo v Mariboru, tudi v Lenartu in Ivanovcih. Delno oblačno nedeljo imamo danes, temperature se bodo dvignile še za kakšno stopinjo. Proti večeru so ponovno napovedane padavine, ki pa naj bi jutri do popodneva tudi ponehale. Ponedeljek torej oblačen, v prvi polovici dneva tudi deževen in do 15 stopinj čez dan, torek pa potem pretežno jasno vreme. Takrat do 16, zjutraj pa samo 5 stopinj. Minutke so čez 12, Ana, želim dober dan na Totem Radiu. V nadaljevanju seveda sledi prenos nogometne tekme med Brinjem iz Grosuplja in NK Mariborom z Matejem Šobom, prav zdaj pa prihaja profesor Križanič. Povej, Sandi, kaj nas čaka?
14: Lep pozdrav. Ali veste, o čem govori skladba Typical Male in kako se sprva imenovala pesem Čuli medli dipli? Pa še, s katerim singlom so Skankanenzi zasloveli tudi izvennarodne Velike Britanije? Vse to v naslednjih treh urah.
11: Izvoli.

0: katedre, vaš.
1: She Drives Me Crazy je največja uspešnica britanske zasedbe Fine Young Cannibals iz drugega albuma The Raw and the Cooked. Skladbo sta napisala pevec Roland Gift in basist David Steele. Prepoznamo pa je tudi po nenavadno visokem vokalu, ki ga je Gift posnel v falsetu. Leta 1989 je prišla na prvo mesto ameriške lestvice, enako je uspelo še v Avstraliji, Kanadi in še nekaterih drugih državah. Fine Young Cannibals so kmalo zatem na vrh Billboard lestvice prišli še za Good Thing, toda kakšnega dolgega uspešnega obdobja ni bilo. Že leta 1992 so se razšli. Iz leta 1989 Fine Young Cannibals in She Drives Me Crazy.

0: Uti Radio Maribor. Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
1: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
2: Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo Eko sklada že od 2990 evrov.
3: Pri najbližjem Monterju in na tratnik.si
2: že od 2990 evrov.
4: Avto brez servisa bo slej ko prej adio.
5: Kako to misliš?
4: Ja, tako riba brez vode.
5: To je to?
4: Ja, isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
5: To je rešitev.

0: razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Pevka zasedbe Skankanensis Skin je hedonizm napisala po koncu razmerja. Govori o nekdanjem partnerju, ki očitno brez nje živel precej dobro, medtem ko sama razhoda še ni povsem prebolela. Skladbo najdemo na njihovem drugem albumu Stuž, kot singl pa je šla leta 97 in postala eden največjih hitov Skankanensis. V Veliki Britaniji je prišla do 14. mesta, predvsej večji uspeh pa je dosegla drugod po Evropi. Prav hedonizm je bila ena od skladb, s katerimi so Skankanensis zaslavili tudi zunaj Velike Britanije.

0: ascolti Radio Maribor.
1: Per nasutia lui e le po, ia ia o.
2: Pa lepo vas prosim, no.
3: Dobrodošli v mesto.
0: Maribor Celje, ljudski vrt. Nedelja, 18. oktober ob 18.
4: Dvojna vijolična doza. Paket vstopnic za tekmo s Celjem in Olimpijo lahko kupite v predprodaji do 14. oktobra v vijolične bajti ali na nkmaribor.com.
5: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
6: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
5: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
6: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa ike ban za 1. november, kog češ? Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
5: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledo.
6: Ja, bom vprašala.
4: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
7: Najstarejša kitajska avtomobilska znamka v Maliboru. Chang'an.
8: V sredo me najti, imaš logopeda?
7: Jo, tudi nič ne razumeš ti. Nov salon Chang'an na Trebušakovi na Teznu v neposredni bližini Kaufparka. Bencinski ali električni pogon in priključni hibrid z dosegom preko 1000 km.
8: To so oni, ko zalago oranžni not?
7: Ja, samo to ni za bistven podatek. Oplosti. Chang'an, Meško, Maribor.

0: nici catedere, vaj!
1: Tina Turner je singel Typical Male iz albuma Break Every Rule izdala leta 1986, s katerim je po plošči Prave Dancer nadaljevala uspešno vrnitev na glasbeno sceno. Skladbo sta napisala Terry Britney in Graham Lyle, ista avtorja, ki sta zanjo napisala tudi What's Love's Got to Do With It. V besedilu Tina poskuša osvojiti odvetnika in ugotovi, da kljub vsem zakonom in pravilom na koncu samo tipičen moški. Skladba je postala velik hit v Ameriki, prišla tik pod vrh Billboard lestvice.

0: City Radio Maribor.
1: Top akcija v tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate, samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Voda, svetloba, zvok. Magija, ki povezuje dve mesti. Festival svetlobne umetnosti Water and Light v Gornji Radgoni in Avstrijski Radgoni.
3: Med 15. in 25. oktobrom raziščite 12 unikatnih svetlobnih instalacij. Vsak večer med 18. in 22. Brez vstopnine. Več na waterandlight.at.
2: Festival je del Interreg Slovenija-Avstrija, projekta De Profundis.
4: Kazino in hotel Mont, mesto nepozabne zabave, vabi na koncert
5: Nike Zorja.
4: V petek, 16. oktobra, v zabavišču Mont v Šentilju, številni hiti in nepozabno vzdušje, pa tudi vrhunska kulinarika, vznemirljiva igra in udobje hotela.
5: Življenje je zabava, zabava je Mont.
6: Za mamo in očeta Immunoamin, za male junake Immunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Immunoamin, na voljo v lekarnah.
7: Immunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
0: Radio.

0: nič, kateder je vaš?
1: Darren Hayes in Daniel Jones sta čuli medley Deeply napisala še preden sta zasedbo Savage Garden zares oslovela. Prvotna verzija se imenovala Magical Kisses, kasneje pa se spremenila besedilo in naslov ter dobila največjo uspešnico svoje kariere. Čuli medley Deeply je leta 1997 prišla na prvo mesto v njuni domači Avstraliji, kasneje pa še v Ameriki, kjer je z vrha izrinjala novo verzijo Candle in the Wind Eltona Johna. Skladbo najdemo na prvem albumu Savage Garden, ki je bil prodan v več kot 12 milijonih izvodov. Čuli Maddie Deeply in Savage Garden.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Mama, kak je dolgi spisek, te imaš?
2: Tiho, bodi naprepeli v kamnico, pribrito so desno. Sir pa rože rabim.
1: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
2: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa ike ban za 1. november, kok češ? Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
1: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
2: Ja, bom vprašala.
3: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
4: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
5: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
4: Brezno? Kako pa pridemo od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
5: Vlak? Vlak v Breznu?
4: No, pa avtobus? Taksi, avtoštop? Nekaj mora biti.
5: Ne, samo ena varianta je.
4: Ja?
5: Če res hočete iz Brezna,
4: ja?
5: Morate iti z novim Fordom.
3: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna. Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
6: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: razredu pravim!
1: Profesor Križanič, kateder je vaš?
2: Annie Lennox in Dave Stewart, oziroma bolje znana pod imenom Eurythmics, sta Turn in My Side izdala leta 86. Besedilo govori o človeku, ki te je razočaral in izdal. Annie Lennox pa naj bi pri pisanju črpala tudi iz slabih izkušenj preteklih razmerij. Skladba je postala ena največjih evropskih uspešnic Eurythmics. V Veliki Britaniji je prišla do 5. mesta, uspešna je bila tudi drugod po Evropi. Album Revenge je bil prav tako velik hit, Eurythmics pa sta se že takrat malo bolj oddaljila od elektronskega zvoka svojih začetkov in se usmerila v rock. Iz leta 86 Eurythmics, Torn in My Side.

0: Leo Berg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Že 26 let
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let, ko smo lačni
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
2: Hamburger Hill.
1: In zmagovalec je
2: Hamburger Hill.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: tonight.
1: Tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
2: On se kadaj se rodil na Kubi, odrašča pa v Miami, kjer je svojo samostojno kariero sodeloval predvsem z Glorio Estefan. Za njo je pel spremljevalne vokale in napisal tudi nekaj skladb, leta 92 pa je Just Another Day zaslovel tudi sam. Skladbo je spisal skupaj z Miguelom Moreonom in z njo prišel do 5. mesta v Ameriki ter med prvih 10 v številnih evropskih državah. Najdemo je na njegovem prvem albumu Ion Secada, ki je bil prodan v več kot 6 milijonih izvodov. Posnel je tudi špansko verzijo z naslovom Otra de Mas Sin Verte, mi pa bomo slišali original Just Another Day in Ion Secada.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Per nesocijalu je lepo, ija, ija,
2: pa lepo vas prosim, no.
3: Dobrodošli v mestu.
0: Maribor Celje, Ljudski vrt. Nedelja, 18. oktober ob 18.
4: Dvojna vijolična doza. Paket vstopnic za tekmo s Celjem in Olimpijo lahko kupite v predprodaji do 14. oktobra v vijolični bajti ali na nkmaribor.com.
5: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
6: Kazino in hotel Mont, mesto nepozabne zabave, vabi na koncert
7: Nike Zorjan.
6: V petek, 16. oktobra, v zabavišču Mont v Šentilju. Številni hiti in nepozabno vzdušje, pa tudi vrhunska kulinarika, vznemirljiva igra in udobje hotela.
7: Življenje je zabava. Zabava je Mont.
8: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
9: Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo Eko sklada že od 2990 evrov.
10: Najbližje Monterju in natratnjek.si
9: že od 2990 evrov.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
11: Velika pop-up odprodaja pod šotorom ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor.
4: Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili.
11: Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up odprodaji pod šotorom samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.

0: V totem tednu na Totem Radiu.
1: Naj povem, da je danes na vse zgodaj prišla Ima, pa je rekla, da jaz imam zate eno vprašanje in se rekel nič. Ko imaš eno vprašanje, dajmo to podeliti s prijatelji zunaj, nisem hotel slišati sploh, tako da izvoli Ima.
2: Kak nastane kamen? Ful se tako sprašujem, vsakič, ko grem ven, sem tako, o, kamen, ampak kak nastane kamen?
1: Resno?
2: Ja.
1: Okay. Teorija je preprosta, nekak trije, rečemo trije recepti so za to, kak nastane kamen, ne?
3: Če je geolog zdaj povedal.
1: En je, ko je recimo vulkan, veš kaj je vulkan, ne?
2: Ja.
1: In potem vulkan bruha magmo in potem ja. Ta magma pride ven in to je približno tako, da si živila kdaj sladoled, ko ga z čokolado prelijejo
2: ja.
1: In je čokolada tekoča, popadajo na sladoled, pa naenkrat trda postane.
2: Ja, ve.
1: No, približno taki okay. Princip je.
2: Samo mi nimamo vulkana tu.
1: Včasih, dobro, pridemo še tja, Igor.
2: Ja, ne vem, okay. Če je bilo
1: tudi. Ja, pridemo še tja.
3: dobro.
1: Ja, ampak ja, presenečen bi bil človek, kaj vse je bil vulkan.
3: Točno to. In koliko so stari kamni, ki jih srečeš na cesti?
1: Ja, recimo. Pol ima drugo varianto, ko recimo, ne vem, naravni pogoji, veter in vse to nanaša, pa voda, jasno da, nanaša pesek, pa kose odmrlih živali, pa vse to na dno jezer in mori in pol čez čas se to sprime in pol morje zgine in na te kamnine, ki so se sprejele, pride gor zemlja in tak nastane apnenec.
2: Ne. Ne? Ne, samo pol, kak nastane pesek.
3: Okay. Si slišala že za erozijo ali pa ja, za, ja. Ne, kak se v morju marsi kaj dobi?
1: Kaj pesek ali kamne, čak zdaj mešamo tu jabolke.
2: Okay, pa, okay.
1: In tretji recept recimo so pa tako imenovane metamorfne kamnine, to pa zdaj, če bi ti imela en kamen, pa bi ga zarinila globoko, globoko pod zemljo, kjer je ful pritiska, ne, in druge temperature in to in se kamen čez čas navadna pnenec recimo še bolj strdi in pol recimo nastane marmor. Če pa se sprašuješ, kako je s kamni, ki jih ti srečuješ v Mariboru, ko smo se pogovarjali o vulkanu, Pohorje sicer ni bil vulkan, je bila pa gmota, pod katero je bilo ful magme in ko se je ta počasi skozi milijone let hladila in strjevala, je nastal tako imenovani pohorski tonalit. Imamo pa še ene kamne v Mariboru, ki pa prihajajo, ne boš verila, iz Avstrije, iz visokih tur, te pa je Drava počasi valila proti Mariboru in nižje proti Varaždinu in ko so se valili, so se malo krušli, so se malo drgnili drug ob drugega in postali taki lepi, okrogli, gladki ali pa ploščati kamni, s katerimi zdaj dela žabice.
3: Drugače je pa bil v naši neposredni bližini pred davnimi, davnimi časi tudi en vulkan na Goričkem, ne?
1: Tako.
3: Tam imaš tudi en taki super prostor, je muzej vulkan, ja se mu reče, in tam zveš vse ja. O tem vulkanu.
1: To je v kraju grad, tako. Okay. Goričkem, ja.
2: Okay. Hvala za to zdaj zelo debato.
1: Sma ti razložila?
2: Ja. Sicer jaz sem mislila tako od meteorito, ko padejo polo tega.
1: Okay.
2: Pa po moje tudi, ali?
1: Ampak, veš kaj, ti kamni, ki padejo z vesolja, po večini zgorijo in ko pridejo v zemljino ozračje, to, kaj pade na tla, je glih dovolj veliko, da ne naredi velike škode. Če pa pade večji kamen, pa je kar slabo, vprašaj dinozaure.
2: Ok, hvala.
1: Smo se vse naučila, ker smo poslušala v šoli.
3: Kipca.
2: Prida.
1: Ema.
2: Ja?
1: Ne, ja, ti moraš reči Jeger. Pa, ok, čaki še enkrat. Jeger.
3: Ja?
1: Lekako, pa ti moraš reči. Pa čudež, da mi vsako jutro od 6:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Herman.
1: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
0: Te diham lahko.
1: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Kdo išče Opla, najde Autojarc. Kdo išče Autojarc, najde Opla. Po novem. Opel pa je tak nemški avto, to pa vsi vemo, kaj pomeni.
2: Autojarc na Ptujski.
4: Radijska mreža Toti radio.

0: V totem tednu na Totem Radiu.
1: Danes spet po dolgem času videl, ko poštar pride, pa se vsem pesom zmeša. Ne? In potem sem se spomnil tistega delnega mita, ba je, ko sem šel malo raziskovati, da bi naj včasih se psom mešalo zaradi tega, ker so imeli leder torbe in so psi to vohali in leder in ja, in pač to kao ni pasalo. Pa se tako štira, dobro, zdaj tega že 100 let ni. Da imajo mopede, pa električne, pa prave, pa avte, pa kombije, pa ne vem kaj vse. In šel malo raziskovati, kak je zdaj s tem, ne, in piše, da je glavni razlog seveda za to lajanje in nezaupanje v psihologiji, teritorialnem nagonu in naučenem vzorcu vedenja. Tako da utrjevanje vedenja je tisto prvo, se pravi, to je piše najmočnejši psihološki faktor, ne, se pravi, ko poštar stopi na dvorišče ali pa k vratom, ne, seveda je to za psa vstop vsiljivca in pač začne lajati, ne. Ja. Ampak poštar da tam paket, pa gre. In pes misli, ah, evo, vidiš, mi je ratalo. In bolj vsakič, ko prije, dela isto, ne.
2: Ga nalaja, dokler ga
1: ne gre. Ja,
3: in pol spet odide.
1: Ja, in pol še bolj vsakič laja, ne, ker mu je ratalo enkrat, aha, evo, to mora nared, da on gre bek, ne. Pol imajo drugo, recimo, razlika, seveda, ne, so rodniki ali pa znanci pridejo not, ne, pa tam jih povabi lastnik, ne, pa jih pes nekak spozna že, poštar pa je vedno vuni, ne, in pride hitro, nekaj tam naredi in gre, brez da bi sploh se s pesom kdo kaj kvarjal. In logično, ne, da ne more si biti domač z njim. Ne. In pa še tretji razlog, da psi ne marajo poštarjev, so pa seveda nenavadni vizualni in zvočni znaki. Ne, zdaj ponavadi dostavljalci imajo kakšne žive barve lahko, ne? Majce kakšne rumene, oranžne. Ja. Hodijo tudi s hitrim, odločnim korakom. Ne. Pogosto nekaj nosijo, nekaj čudnega ali kako škatlo, vrečko, nekaj vedno kaj. Ne. In vsem som pač to, kaj zdaj toti, ne, kaj ima to.
2: Ja, kaj bi rad.
1: Neke naprave, pa tam tudu, pa neke, ne, to jim nič ne štima. In pa potem seveda tudi zvoki, ki napovedujejo prihod poštarja, ne, se pravi, ko čuje moped že, neki tam doli.
3: Pa kot rovijo, verjetno.
1: Se moč že meša, ne, ali pa vrata od kombijev, ne, ko... Pa seveda klasični zvok pošte, recimo, če pade not pri vratih, ali pa kaslo na vratca, ne? Oni pleh.
2: Ja, ali pa ko še zaškripa malo po
1: možnosti. No, to ba je, to je tako, če strnemo vse, ne, tako da...
2: Zanimivo.
1: Pa glavni pa je seveda, mi je bil najbolj všeč, no, ta, da je logično, ne, če ga enkrat pregnal, temu vedno bolj uspeva, ne. Ja. Pa je bilo smešno, veš, ker je poštar šal, pa pri prvi bajti, pa se pelam, pa gledam, pa že drugi pes se pripravlja, veš, pa sprinta. Celi vesi se.
2: Bog je poštari.
3: Zato pa imajo ponavadi pribulčke zraven, sem že to videla.
1: Ja, redi, ja. Kikaj, ne, da
3: jih podkupijo malo.
1: Tako, da se spoznajo in pol, aha, glej, oni pride, ko mi nosi.
0: Fras in Medvar sva z vami vsak dan ob 12 in v soboto ob 7. Vmes pa hodiva bosa po parketu iz galerije Parketo, ker pes pa avto morata biti nemška.
4: Parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija Parketa na Lackovi v Mariboru. We'll be right back.

0: piju s vami. Ko se tuširate, se tuširaju s vami. Ko stojite u jutrenji konici, stojio s vami. In ko ste vi u službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toni Radio.
0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
5: Skor se je ocelila, dokler nisem položil vinila.
6: Po pa je vseeno šla, ker barva ni prava bila.
7: Vinil Outlet Slovenske Konjice. Največja izbira vinilnih talnih oblog na Štajerskem. Več kot 20 tisoč kvadratnih metrov vinila po izjemnih outlet cenah. vinil-outlet.eu.
8: Auto brez servisa bo slejko prej adio.
9: Kak to misliš?
8: Ja, tako riba brez vode.
9: To je to?
8: Ja, isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
9: To je rešitev.

0: 84,80 evrov.
1: Torej, VB v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
2: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
0: Preverite na vbo.si/zavaruj.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: totem tednu na Totem Radiu.
1: Ej, Jeger, zdaj pa imam jaz eno vprašanje za te.
2: Bitne.
1: Kaj?
2: Ja, vprašaj, ne?
1: Ok. Še vedno presenetiš, kako površno. In sicer, ali se tebi dogaja, da te kdo vpraša, čuješ? Daj ti malo, daj malo povej več o Emi, to ti vaši,
2: ja, ja.
1: Se ti dogaja?
2: Se dogaja.
1: Čuj, kaj je ta Ej. Ema, kaj Ema je to, kaj Ema je
2: ja, ono, ja, ja, ja, ja,
1: se ti dogaja?
2: Kdo je zdaj ta Ema?
1: Ja, o, kaj je
2: ja, pa, aha, ta, tak, torej. In ona je zdaj tak za, pri vas za...
1: Ej,
2: skozi.
1: Ja. Pa simpatična, ne? Pa
2: ja, ja,
1: tak,
2: ja,
1: ne?
2: Ja, ja, ja.
3: Kdo to govori?
1: Kaj ti ne zdaj poimensko?
3: Ja, ja.
1: Pa telefonsko, ne, da greš preveriti.
2: Ne, ampak ja.
1: Ja,
3: se zgodi?
2: Ja, ja.
1: Ogromno vprašanj dobiva in zato si jaz rekel, to ravno ta vikend sem pol razmišljal, ko sem 60-tič menda že razlagal ene in iste stvari. Glej, kaj, če bi mi malo o naši Emici samo tak povedali?
3: Oj, oj.
1: Pa, kaj je?
3: Nič.
1: Kaj, oj, oj, se ne bom lagala.
2: Ja.
1: Preveč.
2: En tak radijski profil.
1: Čisto kratko.
3: Ok.
1: Naša Ema je mlada punca.
2: Ja.
1: Ki je v Slovenijo prišla, ko je bila stara 10 let.
3: Uh-huh.
1: Rojena v mali vasici blizu Doboja. Se rekel prav, popravi me kadarkoli.
3: Ja, ja, vredi je.
1: Kak se že reče?
3: Kaj?
2: Je vasici.
3: Vasica.
1: Ko Slovača?
3: Ja, res povem.
1: Ja, ja, ja, res
3: aha,
1: povem.
3: Aha, ok, Jošava.
1: Ok.
3: Jošava,
1: blizu, blizu sva bila.
3: Ja.
1: Ne, je prišla iz Bosne in Hercegovine pred dobrimi 10 leti.
3: Ja.
1: In potem naredila tu še do konca osnovno šolo, srednjo šolo, zdaj je pred diplomo.
3: Ja.
1: In ne samo to, veš, ko pravijo, ne, to je ta prastari stereotip glede učenja jezika. Je Emica to vse tako zaobvladala do te mere, da zdaj dela na radiju.
2: Ja.
3: Ja, upam,
1: tak, da to je dobro.
3: Se zgodi.
1: Včasih se še zgodi, ja, kaki ja. Dam si siru pod jagode. Ne,
2: no,
1: pa to je,
2: ne, res
1: pa vrhunska
2: Marsi
1: zgodba.
2: Komu, ker to, da me ljudje sprašujejo o tebi, drži, nisto dejana, ne, tu
1: ja.
2: Se ne laževa in tudi, ko povema, da pač ti nisi rojena Slovenka,
1: ja.
2: Prišla.
1: Ne verjamem.
2: Ne, točno to, ne verjamem.
1: Ne verjamem.
2: Tako dobro ona, govori.
1: Sega dobro, z Pobrežja je, to moraš biti malo, malo me zakup, ker ko je prišla z Bosne Hercegovine na Pobrežje, zdaj že pod kabe, veš, kaj ti hočem reči, tam pusti. Ne, ampak kakorkoli obrneš, ima to je pač vrhunska zgodba, ne, in mislim, da si tudi edini, pravzaprav drugi primer v Sloveniji, da je nekdo prišel iz Bosne in Hercegovine in potem delal na radiju.
2: Ja.
1: Samo ti pa, Denis Avguč, v bistvu. Tako da, ja. Ne, tako da, to je to, ne, naše ime.

0: lepo, ne, še ne govori. In vsi vemo, da pa se ima še ogromno za naučiti. In tu prideva v zgodbo midva z igrom, te bova že, te bova že naglihala, ne?
1: Se me
2: že. Dejan te bo, Dejan, ja, ker še vedno tudi igram, mene glihala.
0: Tako da ja, to je naša Ema Nikič ja. Iz yep. Jošave.
2: In smo veseli, da si tukaj.
1: Oh, ja, res je. Objemče.
0: Ja, klokamo, tako lepo. Ok, tako da zdaj smo povedli, ne?
2: Ja.
0: A še, če bo kaj še za... Bova še, mi smo melodatna brez skrbi. Ema!
1: Ja?
0: Ne, ja, ti moraš reči Jäger pa... Ok, čakaj še enkrat. Jäger!
2: Ja?
0: Legako, pa ti moraš reči... Pa čudeš, da mi vsako jutro od pol šestih do devetih sploh kaj naredimo.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Dejan?
0: Ja?
2: Ja, no, kaj pa
0: ne? Ne, to ni, to ne velja.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
4: Tiho, bodi naprej peli v kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
3: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
4: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa ike ban za 1. november, kak češ? Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
3: A to vse ima mrak? Te mi šelo malo bremze na avtu pogledal.
4: Ja, bom vprašala.
5: Vrtnarstvo mrak v kamnici. Kazino in hotel Mont, mesto nepozabne zabave, vabi na koncert
6: Nike Zorjan.
5: V petek, 16. oktobra, v zabavišču Mont v Šentilju, številni hiti in nepozabno vzdušje, pa tudi vrhunska kulinarika, vznemirljiva igra in udobje hotela.
6: Življenje je zabava, zabava je Mont.
7: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
8: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
7: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
2: Radijska mreža, Toti Radio.
9: Tvoje mesto.

0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju.
1: Lijep pozdrav danas prvići iz Grosuplja, jer pričakujemo dvoboj prve lige Telemach med Brine Grosuplje in Mariborom. Dvoboj, ki je tudi zadnji v temle krogu, in dvoboj, v katerem ima Maribor kar lepo priložnost, da se točkovno malce odlepi od zasledovalcev, glede na to, da Koper ni zmagal, glede na to, da kot kaže tudi Bravo ne bo zmagal, kajti Nafta vodi proti Bravo trenutno, je to lepa priložnost za nogometaše Maribora, da bi z morebitno zmago nekoliko odskočili na vrhu lestvice, na prvem mestu napravili še nekaj več razlike do zasledovalcev. Seveda ne bo enostavna naloga, ne nazadnje. Glavno opozorilo za mariborske nogometaše, vse večino izmed njih, je lanski pokalni obračun, v katerem so senzacionalno takrat še drugoligaši izločili Maribor po 11 metrokah, in to je zagotovo eden izmed motivov Mariborčanov danes, da se v narekovajih odkupijo, ko so lani na tem terenu, bom rekel, jim je spodletelo, no, in niso uspeli z enim izmed ciljev, v katerem so bili zagotovo tudi takrat v tisti tekmi favoriti. Darko Milanič, zato ne zaradi toliko prejšnjih izkušenj, ampak zaradi načina, ki ga ima Brine Grosuplje, svari pred današnjim tekmecem.
2: So oni ekipa, katera ima za sabo proces, to se vidi. Način, na katerega želijo igrati, se vidi, da je potrebno biti pripravljen, to fanti vejo, v nekem trenutku tudi malce več teč za žogo, zdaj tega, ker imajo avtomatizme zelo dobro izražene. To doživljamo vse ekipe, ne samo mi.
1: In na ta način seveda Brine Grosuplje dobro nabira točke v tej prvi krstni prvoligaški sezoni, in tudi danes imajo domačini takšne načrte. Zagotovo en velik handicap zanje izostanek njihovega kapetana. Nejc Pušnik je poškodovan, zanje to pomeni, kot rečeno, velik handicap, kajti zelo pomemben nogometaš je Pušnik v zasedbi Brine Grosuplja in trenerja Markoviča. Mariborčani na drugi strani prav tako z enim manjkajočim ali pa dvema, recimo, sicer standardnima nogometašema v zvezni vrsti, Nejc Viher in Žiga Repas danes manjkata in nista na razpolago Darku Milaniču, zato je enajsterica Maribora nekoliko spremenjena po tej dolgi reprezentančni pauzi in prvi tekmi po premoru. V golu Ašbe Juk, potem pa obramba Krničnik desno in Koderman levo, v centru obrambe slejko prej Bradley Mbondo in pa Miha Blažič. V zvezni vrsti največ sprememb, kot rečeno, ob odsotnosti Viherja in pa Žige Repasa bodo igrali Žan Jevšenak, Claude Gonsalves in pa Niko Osterc danes zapolnjuje kvoto u 21 nogometaša pri Mariboru. Torej Osterc prvič danes v prvenstvu od prve minute. Tista izpostavljena napadalna trojica pa nespremenjena, Tio Cipot, Jan Mlakar in pa Izak Čipamba od prve minute za tole današnje gostovanje v Grosuplju. Torej nekoliko spremenjena zasedba, je pa ena novost. Tudi na klopi pri Mariboru po dolgotrajni odsotnosti se je na klop vrnil levi bočni branilec Čedo Bumbič, ki nekoliko, bom rekel, odpira možnosti tudi za levi bok v ne samo današnji tekmi, ampak tudi v naslednjem obdobju, ko Maribor čaka kar dober, zahteven ritem nasprotnikov v naslednjih tednih. Namreč sledijo obračuni proti Celju, Kopru in Olimpiji v naslednjih treh tekmah, zato bi bilo super, če bi se danes začelo z dobrim štartom tukaj v Grosuplju. Zaenkrat toliko, o pol šestih se začne tekma Grosuplje-Maribor, mi se ponovno slišimo v nadaljevanju.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: drama.
1: Fireball.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu.
3: Ja, prvo zgodovinsko bi lahko rekli gostovanje NK Maribora v Grosuplju v ligi. Lani so gostovali Mariborčani v pokalu in tukaj izpadli, tako da tudi eden izmed motivov za današnjo tekmo, ampak ob prvem gostovanju v ligi po tem dolgem reprezentančnem premoru seveda nekaj negotovosti, v kakšnem stanju so ekipe in ker je bilo to res prvič, da je bila ta reprezentančna pauza dolga skoraj en mesec, so nogometaši to izkoristili, klubi izkoristili tudi za tesne tekme. Maribor je v vmesnem obdobju igral dva testa in sicer proti hrvaškemu in avstrijskemu prvoligašu, oba remiziral in Darko Milanič, trener Maribora, pravi, da so ta trenutek njegovi varovanci v dobrem nekem momentu in v dobri izvedbi.
4: Vidim fante, da so osredotočeni tudi danes po recimo, ko je bil dan, ko je bila intenzivno nižja, pa je bilo potrebno malo bolj mentalno biti prisoten, so bili zelo dobri, tako da to je dober znak.
3: Torej, Mariborčani pripravljeni na nadaljevanje prvenstva, v katerega so krenili z prvega mesta in glede na preostale rezultate, predvsem prvih zasledovalcev Kopra in Brava, dobra priložnost danes, da nekoliko povečajo prednost na vrhu lestvice po 11 krogih odigranih v prvi ligi Telemach. Seveda ne bo enostavno za ekipo, ki še ne pozna poraza, kajti Grosuplje je sila neugostoljubno v smislu domačih tekem za goste. Mariborčani so torej izzvani in imajo tudi nekaj menjav v začetni enajsterici. Ažbe Juk ostaja seveda kot kapetan med vratnicama, drugače pa spremembe predvsem v zvezni vrsti, kajti bolezen je oddalila od ekipe Nejca Viherja in poškodba Žigo Repasa, tako da dve spremembi predvsem v zveznem delu ekipe. Juk v golo, torej Krničnik, Bondo, Blažič in Koderman v obrambi. Ta obramba zdaj zgleda že nekaj časa nespremenjena v zvezni vrsti. Kot rečeno nekaj sprememb, Jevšenak, Gonsalves in pa Niko Ostrc danes prvič, kot tudi nogometaš, ki zapolnjuje kvoto U21, potem pa standarden tercet v napadu, bom rekel, to so Čipamba, Cipot in pa Jan Mlakar, ki bodo skušali torej ogroziti domači gol. Najboljšega posameznika pravzaprav ekipe Grosuplja, to pa je vratar Jaka Zrnec, za katerega velja, da je velik talent v golu in kar je ne nazadnje že večkrat tudi dokazal. Dva izjemno izkušena nogometaša v prvi enajsterici pri Grosuplju, ki mu manjka poškodovani kapetan Pušnik, namreč današnjo tekmo bosta začela veterana, nekdanja reprezentanta Jasmin Kurtič in pa Haris Vučkič, ki dodajata veliko izkušen v zasedbo Grosuplja in pa en nekdani Mariborčan, Žan Meško, ki je posojen pravzaprav v Grosuplje, če se ne motim, bo igral in začel tele tekmo proti svojemu matičnemu klubu, da tako rečem, fant, ki prihaja iz Pobrežja, iz Maribora, ki je preživel pravzaprav celotno mladost v NK Mariboru danes, torej proti svojim predvidoma na desni stranski črti, kjer je najbolj doma. Torej, kar nekaj zanimivih obračunov se obeta in pa seveda najbolj pomembno tak dinamičen nogomet, ki ga igrajo eni in drugi, zato zanimiv dvoboj, ki se bo začel čez kakih slabih 20 minut. Mi se ponovno slišimo pol šestih, ko se vse skupaj začne.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Lončar, kaj delaš s totimi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže štelbije.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Voda, svetloba, zvok. Magija, ki povezuje dve mesti. Festival svetlobne umetnosti Water and Light v Gornji Radgoni in Avstrijski Radgoni.
3: Med 15. in 25. oktobrom raziščite 12 unikatnih svetlobnih instalacij. Vsak večer med 18. in 22. Brez vstopnine. Več na waterandlight.at.
5: Festival je del Interreg Slovenija-Avstrija projekta De Profundis.
6: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
0: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
1: Ja.
0: Pa restauracija Orl.
1: Yeah.
0: Pa klička pri treh hibniki.
1: Pa kliček.
0: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
1: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
1: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
0: Dobro, ohrani se menima.
1: Kdo išče Opla, najde Autojarc. Kdo išče Autojarc, najde Opla. Po novem. Opel pa je tak nemški avto, to pa vsi vemo, kaj pomeni.
2: Autojarc na Ptujski.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu.
1: Lepo zdrav še enkrat iz Grosuplja, ker se bo v naslednjih trenutkih začel dvoboj zadnji v 11. krogu prve lige Telemache med Grosupljem in Mariborom. Domačini bodo začeli z centra igrišča izkušeni napadalec Haris Vučkić, ki je bil match winner na zadnje, ko je Grosuplje igralo tu pred reprezentančnim premorom, je začel tole tekmo z povratno podajo nazaj in Mariborčani so hitro krenili na pressing na obrambo Grosupljam, v kateri igra tudi mariborski mladinec, nekdani mladinec, no, Žan Meško, ki je pravzaprav bil vzgojen v vseh selekcijah Henka Maribora, igra na desni strani v sistemu s tremi klasičnimi branilci, Grosuplje in potem Meško ter Benkič na obeh stranskih črtah visoko, ko imajo domačini žogo, ko se branijo pa seveda precej nižje. Sedaj je domači vratar Zrnec podal Benkiču na levo stran, prva minuta teče, z dolgo podajo Benkič proti Vučkiču ni uspel in žoga bo iz avta za Žana Karničnika, vse skupaj na sredini igrišča, Karničnik na kratko do Ostrca, prvi dotik debitanta v prvi postavi, v prvi ligi Telemach pri Mariboru, Niko Ostrc danes prvič začenja, v prvi enajsterici ob odsotnosti Nejca Viherja tudi zapolnjuje to kvoto u 21 Čipamba po novem metu iz avta Karničnika in sedaj Mariborčani začenjajo znova na svoji polovici z kratkimi podajami med branilci Blažič, Mbondo, Koderman in ponovno sedaj Blažič, ki vrača žogo nazaj vratarju Jugu. Kot rečeno, pripravljeni Mariborčani na dinamično tekmo, kajti Brine Grosuplje pravzaprav krasi prav ta neverjetna dinamika, ta neverjetna ustrajnost, ponavljanje principov, ki jih imajo v igri, tako brez žoge kot z žogo so izjemno agresivni in tekalno močni, tekaško močni in tudi zaradi tega se obeta danes taka zelo dinamična tekma. Prav zaradi tega tudi nekoliko bolj ciljana, tudi pripravljalna faza v tem reprezentančnem terminu, kajti tako Gorica kot še posebej avstrijski Hartberg, taka zelo dinamična ekipa, ki je morda nekoliko tudi kopirala današnjega nasprotnika Maribora, sedaj Gonsalves pritiska na obrambo, Mlakar do vratarja Zrneca, Mlakar je pritisnil, Zrnec izbija proti Jovičeviča, tam je Mbondo žogo z glavo vrnil nazaj proti Čipambi, do žoge Karničnik, to je vse skupaj 30 metrov domače gola na desni strani, Mbondo in sedaj Ostrc ter Karničnik, žoga gre nazaj ponovno v obrambo, kjer je Blažič. Tretja minuta teče, zaenkrat torej dinamično vod v tole tekmo, zaenkrat posež žoge, enakomerno porazdeljena med ene in med druge, rezultat pa nič proti nič.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju.
1: 10. minuta, krasna priložnost za Grosuplje, ob rezultatu nič-nič. Potem, ko je Blažič slabo podajal v obrambi, so domačini presekali, prestregli podajo. V 10. minuti ostaja nič-nič, kajti Jovičevičev prodor na koncu je Bradley Mbondo zaustavil z izbijanjem v kot in domačini bodo izvajali prvi udarec iz kota na tej tekmi v 11. minuti. Ob rezultatu nič-nič, na koncu vendar le odločitev, da je šlo za goal out za Maribor in ostajamo torej brez nadaljevanja akcije domačinov. Maribočani so hitro žogo podali na levo stran, kjer je Koderman že v bližini sredine igrišča podal na kratko Jevšenaku. Jevšenak, nogometaš pri Mariboru, ki je imel doslej največ kontakta z žogo v teh prvih 10 minutah in tudi sedaj gradi akcijo na sredini igrišča, skratko podajo tokrat proti Mbondu. Mbondo je podal Karničniku, Karničnik je skušal z globinsko podajo proti Mlakarju, ta ni bila natančna in domači vratar Zrnec je znova žogo odbil na polovico Maribora v 11. minuti, torej nič-nič, brez nekih res priložnosti, je pa bila ta napaka Blažiča v mariborski obrambi skoraj da povod za prvo nevarno akcijo na tekmi, to da domačini tega niso znali izkoristiti. Čipamba se da ena na ena proti Benkiču v sredino, Čipamba z klasičnim prodorom je prišel že 20 metrov od gola, Čipamba na koncu podaja proti Cipotu, Cipot na robu kazenskega prostora, Gonsalves na levo, kjer Koderman vrača Gonsalvesu, na koncu Portugalec ni uspel zaustaviti žoge in domačini so znova izbili. Tam pa Mbondo vrača žogo na polovico Grosuplja in Koderman začenja znova akcijo. Na levi strani 12. minuta teče, ob rezultatu nič-nič, Jevšenak in Cipot v kratki kombinaciji še dale stran od domačega gola. Žoga povratna nazaj na polovico Maribora, kjer je Jevšenak in Cipot skušata s kombinacijo osvojiti nekaj prostora, na koncu Gonsalves do branilca Blažiča, žoga pa ni našla poti na polovico Grosuplja, zato povratna podaja do mariborskega vratarja Juga. Torej, zaenkrat oboji se trudijo pokrivati po celotnem terenu in to z visoko agresivnostjo, tako da ni veliko časa za sprejem žoge, kaj šele, da bi nogometaš razmislil, kaj početi naprej z žogo, zato morajo biti izjemno hitri v razmišljanju eni in drugi, ko imajo posest. Sedaj poizkus Čipambe z globinsko podajo proti Gonsalvesu, ki ustvarja pritisk na domačo obrambo. Levanič je žogo iznesel, tam pa na koncu Kurtič z lepo dvojno kombinacijo, to da podaja Levaniča v globino je znova končala pri mariborskem vratarju Jugu. 13. minuta, torej Grosuplje Maribor v tej zadnji tekmi 11. kroga prve lige Telemach za enkrat nič-nič, Mariborčani pa v novem napadu, tokrat po desni strani Čipamba, ena na ena, znova v njegovem slogu, Čipamba je šel do kazenskega prostora, na koncu so ga domačini nakratko odrinili stran, pa še enkrat Čipamba, sedaj že na robu kazenskega prostora, podaja pred gol in Jukić izbijal kot... Ja, Čipamba ima to sposobnost, da prebija, tokrat je prebil levega... nogometaša, levega stranskega nogometaša pri Grosuplju Benkiča z ustrajnostjo prišel do gola od črte, skušal s povratno podajo na 5 metrov, tam pa je domači branilec Ivkič izbil v prvi kot na tekmi. Žan Karničnik bo podal z desno nogo z desne strani, začela se 14. minuta, ob rezultatu nič-nič, Karničnik s podajo na prvo vratnico, Jevšenak ni uspel zaključiti, Vučkič je izbil v kot številka 2, ki bo sedaj sledil neposredno po prvem neuspešnem. Za Maribor, tokrat se Karničniku pridružuje ob korner zastavici še Koderman. Videli bomo, ali bo vendarle Karničnik še enkrat podal pred gol ali pa vendarle kratka kombinacija s Kodermanom, ki je levičar in lahko poda potem iz drugega plana, da tako rečem. Karničnik vendarle spodajal sredino, tam je šla žoga proti Mbondu, domačini so znova izbili, Koderman vrača pred gol, tam pa Osterc ni bil dovolj blizu in žoga je končala pri domačem vratarju. Zrnec 14. minuta, zaenkrat Grosuplje Maribor, torej brez priložnosti in rezultat temu primeren nič proti nič.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Časi tekme Manka Maribora na Totem Radiu.
1: 22. minuta tekme Grosuplje Maribor, rezultat 0-0. V zelo izenačeni tekmi so imeli najlepšo priložnost in tudi edino za enkrat domačini. Toda Rorič je ob poizkusu soočenja z mariborskim vratarjem Jugom iz 20 metrov z lobom poizkusil, bil pa koliko nenatančen in žoga je preletela mariborski gol. Bila pa je to res krasno izvedena kombinacija domačih skozi sredino, ko je Vučkič s peto podaljšal, potem pa po globinski podaji Rorič skušal z lobom čez mariborskega vratarja, ki je stal tam na robu kazenskega prostora, toda žoga je končala čez gol. Na drugi strani zdaj odgovor Maribora prek Gonsalvesa na levi strani ob korner zastavici. Gonsalves iztržil je stranski out. 22. minuta, 0-0, torej na polovici tega prvega polčasa lahko rečem zelo, zelo izenačena, pričakovano dinamična, agresivna tekma z strani obojih in veliko tudi utekavanja, šprintanja v prazno in kot rečeno to zaenkrat povzroča veliko težav tudi obema obrambama. Sedaj Gonsalves po podaji z avta, Koderman še enkrat pred gol, toda Rorič je zbil v kot številka 3. Za Maribor smo na polovici prvega polčasa, Mariborčani bodo prvič izvajali kot na levi strani, do zdaj so izvedli dva kota na desni strani, zdaj pa bo izvajalec Koderman z leve strani, torej levičer, žoga bo šla stran od gola in pozor seveda na tiste najboljše skakalce pri Mariboru strani domače ekipe. Tam skuša Tio Cipot ovirati domačega vratarja Zrneca, ki je zelo zanesljiv tudi za enkrat na današnji tekmi. Koderman s podajo proti Mbondu, dobro je skočil Kurtič, ki je izbil, pa še enkrat Karničnik vrača na levo stran, kjer bo Koderman ponovil vajo, toda ob tem, kot kaže, stal v offside in po slabi presoji stranskega sodnika akcija Maribora prekinjena. Tukaj so sodniki napravili prvo napako na današnji tekmi, kajti Koderman ni stal v nedovoljenem položaju in žoga bo za domačine. 24. minuta teče ob rezultatu 0-0, bodo domačini začeli svoje polovice, globoko na svoji polovici je žogo vzel domači vratar Zrnec in jo bo poslal na polovico Maribora. Tam skuša Jan Mlakar preprečiti, da bi šlo za kratko kombinacijo med branilci, no na koncu je to vendarle uspelo in Kavčič začenja akcijo za Grosuplje. Spodajo na levo stran proti Benkiču, Benkič pa vrača nazaj Kavčiču in Mariborčani znova prisiljeni delati, tekati brez žoge in slediti temu visokemu tempu domačih nogometašov. Kot rečeno, zelo neugodna ekipa zaigrati proti je Brine Grosuplje in tudi danes se kaže kot izjemno čvrst nasprotnik. Tudi prva tekma v Ljudskem vrtu v jesenskem delu sezone na začetku prvenstva se je sicer končala na koncu z visoko zmago Maribor, ampak Mariborčani so dolgo časa trpeli z rezultatom 1-0, šele na sredini drugega polčasa, potem proti koncu tekme zlomili nasprotnika in uknjižili lepo zmago. Toda tekma je bila podobno izenačena, kot je tudi današnja. Sedaj je napaka Kurtiča, teda je šlo se s povratno podajo proti Jukiču. 25. minuta, Kavčič začenja novo akcijo za Grosuplje, s podajo na kratko kolegu v obrambi Jukiču. Po žogo sedaj nekdani reprezentant Kurtič, ki bo začel novo akcijo s podajo na nasprotno polovico, toda mariborska obramba tokrat dobro postavljena in Kurtič je bil prisiljen v podajo počes do Kurtoviča, ta pa vrača nazaj v obrambo, čisto žoga do domačega vratarja Zrneca. 25 minut mimo v dinamični izenačeni tekmi, zaenkrat edina priložnost za Grosuplje, rezultat pa Grosuplje 0, Maribor 0.
0: Prenosi teke Manka Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Ositeke Menka Maribora na Totem Radiu.
1: Nič med Grosupljem in Mariborom, teče pa 32 minut v prvem polčasu in zanimiva tekma, v kateri je prvih 10 minut pripadlo Mariboru, no od takrat naprej pa domačini konkretnejši v zaključkih najlepšo priložnosti zapravil Rorič, še nekaj po priložnosti se je ponudilo po predvsem podajah strani domačim, to da ni bilo čiste natančnosti pred gol, veliko krat pa se je izkazal z dobrim predvidevanjem in izletavanjem na te žoge Ašbejuk, ki zaenkrat res dobro opravlja svoje delo v golu Maribora. Kot rečeno, domačini bolj konkretni Mariborčani pravega zaključka strela proti golu še niso imeli, se mučijo sploh priti v zadnjih 15-20 minutah do kazenskega prostora domačih. Sedaj ponovno domačini prek Meška po desni strani. Žan Meško zelo motiviran seveda proti svojemu klubu. Tam vedno znova dela preglavice Kodermano, čeprav v zadnjem naletu je tudi Koderman dobro prestregel podajo in se potem spustil v nasprotni napad, to da podajoči Pambe pred gol ni uspel z glavo preusmeriti Mlakar, kar je bilo morda celo najbolj obetavno, kar je Maribor v tem drugem delu prvega polčasa zaenkrat opravil. Ponovno Meško, Koderman pa izbija v stranski avt, do konca prvega polčasa še 12 minut, domačini ponovno pri žogi in kot rečeno, Maribor veliko teče brez žoge, tam nekje po 15 minuti še posebej so domačini tisti, ki imajo več posesti in ki so kot rečeno tudi konkretnejši ko gre za zaključke akcij. Sedaj je dobro tam posredoval Jevšenak proti Benkiču in žoga bo iz avta za Maribor na polovici Grosuplja na desni strani za Karničnika, ki bo lahko tako torej znova poskrbel za nekaj predaha za svojo obrambo oziroma za novo napadalno akcijo Maribora. Zdaj se mi zdi tisti najboljši moment Grosuplja v prvem polčasu minil. Mariborčani so izvedli avt, Karničnik pa se je znašel v škripcih, to da popravlja Mbondo z domiselno potezo se osvobodil na koncu Osterc v dvoboju z Benkičem ni bil uspešen in ponovno so pri žogi domačini Kavčič je podal na kratko Levaniču. Levanič in Jovičević na koncu žoga znova nazaj povratno na polovico domačih in domačini začenjajo znova iz obrambe, kjer sta Jukić in pa Kurtović umirila na kratko proti Levaniču. Levanič znova vrača nazaj Kurtoviču, ta do vratarja Zrneca, nam sedaj pritiska Mariborski napadalec Mlakar, sedaj Kavčič, Kurtić, znova dobro izigrano strani domačih, Jevšenak pa je pred Jovičevićem izbil v nov stranski avt, tokrat za Grosuplje. Še 11 minut je do konca prvega polčasa, dinamičen, zanimiv prvi polčas, brez sicer veliko priložnosti, rezultat pa nič proti nič.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: In Marco, in Tomas. In Fras, in Medvar Show.
1: Na današnji dan pa so umrli Abel Tasman, nizozemski raziskovalec, pomorščak in trgovec.
2: Ja, po njem se imenujejo Filipini.
1: Ja. V smislu, da se rekel Nova Zelandija.
2: Ne, če je preblizu.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. Toti radio.

0: Osvetlite manjka Maribora na Totem Radiu.
1: 4 minute so do konca prvega polčasa v 11. krogu prve lige Telemach med Grosupljem in Mariborom. Rezultat nič proti nič, Mariborčan je v napadu. Mbondo je povlekel žogo na polovico Grosuplja, že v bližini kazenskega prostora podal na kratko Čipambi, ki je v višini kazenskega prostora na desni strani. Čipamba je šel proti napad v prodor, tam ga je Jovičević zaustavil, ob tem igral z roko, sodniki pa... Bom rekel, precej naklonjen je Grosuplju v tem prvem polčasu, tak zelo neenakovreden sodniški kriterij in to tudi onemogoča Mariborčanom, da bi razvili svojo igro. Zelo naklonjen glavni sodnik domačim vse mejne situacije, vse kontakte pravzaprav piska v korist Grosuplja in to seveda dodatno vpliva na samo dinamiko tudi na podaljnih akcij Maribora. Nič proti nič rezultat, 3 minute do konca prvega polčasa, edino pravo pri Možnost na tekmi so imeli domačini, ko je Rorič ob poskusu loba streljal prek mariborskega gola, sicer pa se veliko odvija tiste igre skozi sredino z hitrimi kombinacijami, s prvimi dotiki, zato tudi marsikdaj napačne podaje, ampak oboji se pa trudijo, da bi žogo prišli skozi igro do gola, do nasprotnikovega gola in ne nekako na silo ali pa s kakim preskakovanjem igre čez linijem. Sedaj je izbijanje juga na polovica Grosuplja, Jukić ob podaji proti Mlakarju bliži žogi, povratna podaja nazaj domačemu vratarju, ki je podal na levo stran, Kavčič začenja akcijo s podajo Benkiču, ob njem je Karničnik, Benkič je izgubil žogo, sedaj Karničnik v kazenski prostor podaja proti Čipambi, Čipamba strelja in zrnec brani. Prvi strel proti golu, Čipamba strelom po tleh v bližnji kot to, da domači vratar je z levo nogo uspel ubraniti. Morda bi bilo bolje, če bi Čipamba iskal povratno podajo proti Karničniku, ki se je vključil v napad, toda Čipamba je želel sam zaključiti iz neprav ugodnega položaja iz strani, iz kakih 8 metrov, je skušal presenetiti zrneca, toda ta je dobro refleksno reagiral z levo nogo, z njegovo močnejšo nogo in ubranil tale strel, sedaj v priložnostih 1-1, rezultat pa ostaja nič proti nič, do konca prvega polčasa pa še 2 minuti, ne bo sodniškega podaljška, kajti gledamo izjemno tekočo igro, brez nekih hudih prekinitev. In tudi, ko je šlo za kakšen prekršek, so se eni in drugi trudili, da bi takoj nadaljevali s tekmo in gledamo res nadpoprečno veliko neto igralnega časa za slovensko ligo. Ažbejuk sedaj nima kam podati, zato mu je Vučkić ukradel žogo in gol. 1-0 v zaključku prvega polčasa. Vučkić je ukradel žogo Jugu, ki je predolgo čakal s podajo in kapetan Maribora je napravil usodno napako, neverjetno, da se je izkušenemu Žbetu Jugu zgodilo. To v zaključku prvega polčasa je mencal tam na 16 metrov, na 16 metrih želel podajati enemu pa drugemu na koncu. Nikomor Vučkić mu je žogo ukradel in potisnil žogo v prazen gol. Izjemno jezen mariborski vratar, seveda ob tele napaki, jasno. Podarjen gol strani Maribora v izenačeni tekmi, v kateri odločajo nijanse, vse izgledalo je tako, da bodo odločale nijanse, je katastrofalna napaka darilo Ažbeta Juga sedaj prinesla prednost domačinom, ki bodo seveda na krilih tega vodstva imeli še dodatno energijo in ob zanje pravem za Maribor pa najslabšem možnem trenutku ob koncu prvega polčasa, torej prednost za Brinje, Grosuplje 1-0 z golom izkušenega Vučkića v 44. minuti, grozna napaka Ažbeta Juga, res povsem nepotrebno je tam podaril žogo domačemu napadalcu in ta je seveda darilo z veseljem izkoristil z vsemi svojimi izkušnjami in zdaj se seveda značaj tekme precej spreminja in zdaj bo naloga, ki je bila že v osnovi težavna za Maribor, še toliko težavnejša, sedaj Cipot po globinski podaji zrnec izbija. In na koncu Koderman do odbitka, Koderman se tam bori na levi strani, toda brez prekrška do žoge Rorič, na koncu je Rorič v žogo šla čez rob igrišča in v tem trenutku je konec prvega polčasa. 1-0 z golom Vučkića po grozni napaki Ažbeta Juga, Maribor je dobro začel tale dvoboj, potem pa kar konkretno popustil in šele ob zaključku prvega polčasa, ko je izgledal nekoliko bolje, usodna napaka na drugi strani in darilo. Grosuplje torej vodi po prvem polčasu 1-0, nadaljujemo čez 15 minut.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Tvoje mesto.

0: si tekem Menka Maribora na Totem Radiju.
1: 1-1 za Maribor, strelec Tijo Cipot na začetku drugega polčasa, fantastičen uvod v drugi polčas strani Mariborčanov. Mbondo je podal z desne strani iz 30 metrov na rob kazenskega prostora. Cipot si je izboril strel z levo nogo, potem pa iz pol voleja zaključil v levi spodnji kot domačega gola in od 46. minute, torej takoj na začetku drugega polčasa, rezultat izenačen. Strelec pa ta trenutek najboljši strelec Maribora v tej sezoni. Za Cipota je to že 5. gol v letošnjem prvenstvu in Mariborčani so na najboljši možen način odgovorili na tisto napako Žbeta Juga po zaključku prvega polčasa, ko so nesrečno prejeli zadetek, podarili pravzaprav gol Grosuplju, no to da zdaj so se fantastično vrnili in takoj na začetku drugega polčasa z golom 5. v prvenstvu Tija Cipota izenačili na 1-1. Samo še dodam, da je v polčasu Darko Milanič opravil 2 menjave in sicer sta v slačilnici ostala Vitko Drman in pa Niko Osterc, v drugi polčas pa sta krenila na levi strani obrambe Čedo Bumbič, torej povratnik po poškodbi, in pa na mesto Osterca je sedaj mesto v napadu ob Janu Mlakarju zasedel Luka Zahovič, tako da zdaj bistveno bolj ofenzivna postavitev tudi Mariborčanov. Osterc vseeno ni neki ofenzivni vezist, kaj šele pol napadalec, medtem ko Luka Zahovič sedaj dela družbo, torej Mlakarju v konici napada in Mariborčani z dodatno ofenzivo. Bumbič je manjkal kar precej časa, skoraj dva meseca in zdaj je bilo pa zapričakovati, da ne bo ravno danes že dobil priložnost, ampak kot rečeno, ni bilo druge izbire, kajti bilo je treba reagirati ob ponesrečenem prvem polčasu in rezultatu 0-1 in Darko Milanič se je odločil, da zamenja prav levo strano obrambe, ker Bumbič na zadnje tudi v napadalnih akcijah bolje kombinira, bolje nekako uigran z Tijom Cipotom in morda tudi na to računa mariborski trener za tale drugi polčas. Kot rečeno, začelo pa se je z odličnim začetkom. Cipot sedaj ponovno pri žogi. Cipot je krenil proti kazenskemu prostoru Grosuplja, še naprej Cipot drži žogo, preigrava, podaja proti Bumbiču na levo stran. Bumbič je žogo zadržal, vrnil nazaj Gonsalvesu, 30 metrov od gola Gonsalves in Jevšenak sedaj v kombinaciji, pa Blažič na levo proti Bumbiču. Bumbič je žogo znova zadržal in Mariborčani znova v taki kontrolirani posesti. Teče 50. minuta tekme v Grosuplju, torej po ekspresnem izenačenju v golu Cipota Maribor proti Grosuplju zaenkrat torej neodločeno izenačeno 1-1.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Nosi teke Menka Maribora na Totem Radiju.
1: Grosuple Maribor 1-1, 58. minuta tekme teče, Mariborčani pa v boljši posesti v temle drugem polčasu, tudi spremembi, ki jo je pravil Darko Milanič, ko je v igro poslal Bumbiča in pa Luko Zahoviča, so zaenkrat prinesli pozitiven učinek in boljša posest in tudi bolj konkretna igra v napadu. Znova sedaj prosti strel za Mariborčane v 58. minuti, na levi strani si je žogo nastavil Bumbič, podal bo iz 30 metrov v kazenski prostor Grosuplja, kjer je seveda velika gneča, Bumbič podaja tam proti Čipambi, ki pa je žogo slabo zadel z glavo iz težkega položaja, treba mu je priznati, da ni bilo enostavno zanj in žoga je končala v gol avtu za domače, torej 1-1 po ekspresnem zadetku Tija Cipota že v prvi minuti drugega polčasa po podaji Bonda se je Cipot lepo znašel v kazenskem prostoru in potem dovolj dobro zaključil z levo nogo, da je žoga končala ob levi vratnici domačega gola v golu sedaj je Gonsalves ponovno ukradena žoga Mariborčanov, teh je več, sedaj v drugem polčasu, Čipamba po desni strani podaja pred gol, tam je Zahovič žogo zadržal, Zahovič ima priložnost, da igra z roko in to bi moral biti kazenski udarec sedaj za Mariborčane. Spet so sodniki zamočili, niso videli očitnega igranja z roko v domačem kazenskem prostoru, potem ko je Zahovič tam sprejel žogo na 6-7 metrih, so ga domači zaustavili tako, da so mu žogo izbili z roko in Zahovič tako ni mogel priti do uspešnega zaključka in še enkrat več na tej tekmi Maribor oškodovan oziroma sodniki zelo naklonjeni Grosuplju. Ostaja torej pri rezultatu 1-1, kot rečeno pa bistveno boljša igra v napadu Mariborčanov kot v prvem polčasu in tudi zaradi tega se več dogaja pred domačim vratarjem v domačem 16-metrskem prostoru kot pa na drugi strani, kjer Ažbejuk zaenkrat veliko dela v drugem polčasu ni imel znova Jan Mlakar pritiska na domačega vratarja Zrneca, ki zbija skozi sredino, tam pa izgubljena žoga, Mariborčani so skoraj da prišli do nje, na koncu je vendarle Jovičević uspel podati nazaj v obrambo proti Jukiću in žoga ponovno pri domačem kapitanu Jovičeviću, ki je imel eno priložnost v tem drugem polčasu, to je bila tudi edina za Grosuplje, potem ko je bil v offsajdu pred tem Rorič in tudi ta priložnost bi bila na koncu razveljavljena, okolikor bi bila uspešna Zahovič in Cipot, sedaj kombinacija na levi strani, žoga nazaj Bumbiću, ta pa vrača Blažiću in sedaj Ažbejuk znova do Jevšenaka, bolj ko ne igra Maribor v tem drugem polčasu in karkoli je Darko Milanič svojim nogometašem v polčasu povedal, je bilo učinkovito. Sedaj Čipamba v kazenski prostor po desni strani, ovira ga tam Benkić z rokami, z vlečenjem na vse možne načine in na koncu ga je uspel toliko ovirati, da Čipamba ni uspel podati pred gol, kjer sta čakala Zahovič in pa Mlakar. Sedaj znova tam prekršek nad Jevšenakom in znova je piskan prekršek za Grosuplje. Neverjetno, kako ne enakovreden kriterij ima sodnik danes na tej današnji tekmi. Absolutno neverjetno, v izenačeni tekmi vsi kontakti piskanje v korist Grosuplja in še kartoni samo za mariborske nogometaše, za Grosuplje pa niti enega. Absolutno porazno sojenje do tega trenutka. 61. minuta teče, rezultat pa še naprej, navkljub temu 1-1.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju.
1: 2-1 za Maribor in Mariborčani do preobrata v drugem polčasu. Strelec pa avtogol enega izmed domačih nogometašev. Krasna kombinacija po levi strani. Bumbič je v globino poslal Cipota. Cipot z asistenco po tleh. Čipamba je pritekel kot blisk v kazenski prostor. Streljal v prečko. Od prečke se je žoga odbila v enega izmed domačih branilcev in se odkotalila čez gol črto. In Maribor od 68-69 minute do popolnega preobrata, do prednosti 2-1 v tejle izjemno izenačeni tekmi, v kateri pa so Mariborčani očitno in konkretno stopili na plin v drugem polčasu in prišli do preobrata. Res krasna akcija. Znova je bil v glavni vlogi strelec prvega gola Tio Cipot, ki je prebil po levi strani, potem žogo močno po tleh podal na desno, kjer je Čipamba najprej stresel prečko, potem pa je od prečke žoga se odbila v domačega branilca, mislim, da ali Ivkiča ali pa Kavčiča. V vsakem primeru se je potem žoga odkotalila čez gol črto in v mrežo in Maribor torej od 69 minute po bistveno boljšem drugem polčasu vodi z 2-1.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani. Lestvica do tih 30.
2: Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
3: Najboljši ta teden.
4: Tretje mesto.

0: preverite u listvici do tih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor. Iščete službo? Razmišljate o nadaljnjem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost. Radijska mreža Tuti Radio.

0: Prenosi tekem Menka Maribora na Totem Radiju.
1: 15 minut do konca tekme, grosuplje Maribor 1-2, totalen preobrat Maribora v drugem polčasu z golom Cipota in avtogolom domačih branilcev in Mariborčani še naprej bistveno bolj konkretni v napadu kot v prvem delu. Prišli so sedaj tudi do udarca iz kota prvega v drugem polčasu 76. minuta. Karničnik bo podal iz desne strani v kazenski prostor domačih, Karničnik spodajo sredino, tam prenizek Čipamba, domačini zbijajo do žoge ponovno, Mariborčani, znova priložnost, Zahovič pred gol in skoraj da znova avtogol Ivkiča. Močna podaja Luke Zahoviča pred gol, Ivkič je izbijal in znova je skoraj da se zatresla domača mreža, nekaj sreče sedaj ob temle poizkusu Maribora. Darko Milanič je opravil še dve dodatni menjavi. Utrujenega Jevšenaka in prav tako utrujenega Gonsalvesa sta zamenjala Feta in pa Erik Taylor, ki sedaj igra v sredini. Ob Taylor je igral v sredini tudi Karničnik, Feta pa igra na desnem boku v preostanku tega dvoboja, torej kar nekaj rošace zgodilo pri Mariborčanih v temle drugem polčasu, v katerem sta Čedo Bumbič in pa Luka Zahovič od začetka, ko sta prišla v igro v polčasu, narekovala tempo in dodala pozitivno energijo v napadalnih akcijah in to se je odrazilo tudi v bolj konkretni igri Maribora v napadu v tem drugem polčasu. Dva zadetka in še nekaj priložnosti, pol priložnosti, kot je bila tale zadnja, ko je Zahovič podal pred gol, Jukić pa izbijal in skoraj da zatresel lastno mrežo. Sedaj Mariborčani znova ustvarjajo pritisk globoko na polovici grosuplja, domačini so bili prisiljeni v izbijanje, na koncu je žoga končala v stranskem avtu po izbijanju Mbonda. Tudi domačini so opravili sedaj že kopico menjav, Kovač je vstopil sedaj v igro še rezervist Kureš, predtem tudi Koren in pa branilec Matjaž, tako da tudi domačini so doslej opravili štiri menjave, tako kot tudi Mariborčani. Teče 78. minuta te tekme, torej še kakih 13 minut je do konca in tudi v drugem polčasu zelo malo prekinitev in taka dinamična tekma, v kateri se veliko dogaja, predvsem oboji zelo agresivno pokrivajo, ko nimajo žoge in skušajo biti dinamični, ko imajo žogo. Mariborčani pa ta trenutek še naprej s prednostjo enega gola, toda na to se ne smejo zanašati proti neugodnemu tekmecu, kot je grosuplje, predvsem na domačem terenu. Domačini znajo ustrajati in igrati do zaključnega sodniškega piska, ne odnehajo in tudi to je ena izmed nevarnosti, ki preti, če Mariborčani ne bodo pred tem zabili tretjega gola, kar pa zaenkrat ni tako neverjetno, kajti kot rečeno, v drugem polčasu so v napadu boljši, kot so bili v prvem polčasu. Sedaj Čipamba pa poizkuša po desni strani, zaustavil ga je na koncu Kurtovič in žoga je ušla v gol out Isaku Čipambi, ki je bil zelo pomembno udeležen v tistem drugem golu, ko je iz 7 metrov zadel prečko, od prečke pa se žoga odbila v enega izmed domačih igralcev, morda celo vratarja Zrneca in se odkotalila v domačo mrežo za prednost Maribora 2-1. Še 12 minut je do konca rednega dela te tekme, Maribor pa torej z golom prednosti grosuplje Maribor 1-2.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: tekme Manka Maribora na Totem Radiu.
1: Dobri dve minuti do konca tekme, Maribor vodi 2-1 v Grosuplju in Izak Čipamba je sedaj zapravil priložnost za dokončno odločitev. Sam je šel v kazenski prostor, preigral enega branilca, potem pa ob zaključku v drseči štart drugega v blok, tako da je ostalo brez tretjega gola za Maribor, samo udarec iz kota, ki sta ga na hitro izvedla Karničnik in pa Zahovič. Zahovič potem ni uspel zadržati žoge in stranski avt globoko na polovici Grosuplja. Za domačine teče 89. minuta tekme in po preobratu Maribor torej do prednosti 2-1 na začetku tega drugega polčasa je zadel Cipot, potem pa avtogol domačih za popoln preobrat. Domačini seveda z vsemi petimi menjavami, svežimi močmi pritiskajo za še enkrat izenačenje na tej tekmi. Mariborčani so imeli ta zicer, to 100% priložnost Čipambe, da bi zaključili tekmo, njim uspelo in zaradi tega se morajo sedaj ubraniti v zadnjih nekaj minutah. Kovač sedaj drži žogo na robu kazenskega prostora, potem pa je Seri, ki je vstopil pred nekaj minutami, dobro zagradil žogo, da je ta ušla v gol out in še ena žoga za Ažbeta Juga. Začela pa se bo vsak čas tudi 90. minuta te tekme. Zadnja minuta rednega dela, Ažbet Jug bo še enkrat žogo podal iz svojega 5-metrskega prostora na nasprotno polovico in poskušal najti enega izmed soigralcev, ki bodo skušali zadržati žogo na polovici Grosuplja. Zdaj pa še ena napaka Ažbeta Juga in udarec iz kota za Grosuplje. Predolgo je Jug čakal z izbijanjem in udarec iz kota za domačine zaradi napake Ažbeta Juga, ki je podaril že en gol domačim v prvem polčasu. Upajmo, da iz te neumnosti zdaj ne bo še drugega zadetka za Grosuplje. 90. minuta povsem nepotrebno, ko je sodnik že odšteval tistih dodatnih 5 sekund, je Jug še čakal z izvajanjem 5-metrskega udarca in potem je sledila kazen zaradi tega in udarec iz kota sedaj za domačine. Izteka se 90. in zadnja minuta v temle obračunu, na petem obračunu, v katerem tudi sedaj kar nekaj dodatnih čustev, razbodljiva končnica, jasno, oboji si seveda želijo na eni strani domačini izenačiti, na drugi strani pa Mariborčani ohraniti to minimalno prednost, ki so si jo priborili z boljšo igro v drugem polčasu. Dodatne 3 minute bomo gledali, torej še 2 minuti in pol igre v tej tekmi. Domačini pa bodo izvedli udarec iz kota, iz desne strani bo Kavčič z levo nogo podal v 5-metrski prostor, tam na drugo vratnico, Jug pa lovi tole žogo.

0: A prednost 2-1, sedaj dolga podaja Juga na nasprotno polovico, domačini so hitro prišli do žoge, spet pošiljajo žogo na polovico Maribora, tam pa izbija Serina kratko, potem Bumbič in Cipot znova čez rob igrišča in to bo stranski avt za domačine. Tako je to Koren izvedel, pa potem prekršek Cipota, žoga je znova nazaj v domači obrambi. Še minuta in pol do konca tega dramatičnega obračuna, še ena žoga na rob kazenskega prostora Maribora, Bumbič z izjemnim skokom izbija z glavo, potem pa Taylor tam skušal priti do žoge, ni mu uspelo in še enkrat pri žogi domačini prek Matjaža in Kavčiča na levi strani, tam Vlahovič na koncu izbita žoga znova, čez rob igrišča Čipamba je izbil stranski avt, začela se je zadnja 93. minuta tekme v Grosuplju, Mariborčani v obrambni coni, domačini pa skušajo z dolgimi podajami v kazenski prostor, na rob kazenskega prostora ustvariti pritisk na zadnjo vrsto Maribora, še enkrat Jukić in Kurtič začenjata akcijo za Grosuplje, pa Kavčič z leve strani ni odličen blok Karničnika, tam žoga ni prišla proti kazenskemu prostoru, pa vendarle na koncu izbijajo Mariborčani tam na desno, dobite žoge ponovno domačini, ki pošilja še eno žogo v kazenski prostor, padel je tam domači kapetan Jovičević, potem pa Cipot izbija dalec stran od nevarne cone. In domačini bodo poskušali še enkrat zadnje sekunde te tekme, še enkrat Kurtič vleče žogo proti mariborskem kazenskem prostoru, Kurtič je žogo zadržal, znova podal nazaj proti branilcu Jukiću, tam ga napada Zahović, še enkrat žoga na rob kazenskega prostora, balon v kazenski prostor Maribora, Blažić ni uspel, na koncu izbija Bondov kot in v zaključku 93. minute bodo domačini izvali še en kot iz desne strani, to bo zadnja akcija na tej tekmi. Mariborčani morajo obdržati še strukturo v obrambi in koncentracijo za to zadnjo akcijo na tekmi, v kateri se v mariborski kazenski prostor seli tudi domači vratar Zrnec, ki skuša dobiti skok ob temle udarce iz kota iz desne strani, podal bo desničar Kurtič, teče že 94. minuta. Te dramatične končnice razborljivega obračuna v Grosuplju, v katerem Maribor vodi 2-1. Kurtič bo izvedel kot podaja na prvo vratnico, izbil je tam Taylor in potem poizkus v blok. Mariborčani so se obranili, Feta je znesel žogo in sedaj priložnost za Fetaja, ki strelja iz svoje polovice v prazen gol, kajti Zrnec je bil na drugi strani. Toda nimo uspelo, škoda, da ni Feta zadržal te žoge, ampak vseeno v tem trenutku konec. Veliko veselje Maribora po preobratu v drugem polčasu s petim golom Cipota v tem prvenstvu in avtogolom domačih. Mariborčani do šeste zmage v tem prvenstvu in zdaj res lepa prednost, vsaj za enkrat na vrhu lestvice po neodločenem rezultatu Kopra. Mariborčani sedaj s 4 točkami naskoka na vrhu lestvice, še naprej edini ostajajo neporaženi v tej sezoni in s 6. zmago so se učvrstili na vrhu lestvice pred pomembnim trojčkom tekem. Prva naslednja je prihodnjo nedeljo, danes teden v Ljudskem vrtu, že zdaj vsi vabljeni proti prvakom iz Celja, potem pa v naslednjih 2 krogih po Celju še Koper in Olimpija, res trojček izjemno pomembnih tekem in super, super štart s tole zmago v Grosuplju po preobratu za motivacijo, za pozitivno energijo in upajmo, da čim bolj polne tribune, kot rečeno vabljeni, naslednjo nedeljo ob 6. v Ljudski vrt na dvoboj Maribor Celje. Z moje strani toliko iz Grosuplja, lep pozdrav do prihodnič.
1: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: totem tednu na Totem Radiju.
1: In na današnji dan leta 1974 se je zgodilo nekaj neverjetnega. Dave Kunst je na današnji dan zaključil svojo 23.255 km dolgo pot okoli sveta. Bil je namreč prvi, ki je dokumentirano in potrjeno peš šel okoli sveta. Peš je šel.
2: Koliko? 23.000
1: km, ja? S bratom Johnom sta 20. junija 1970 štartala iz Minnesota in plan je bil, da gresta do New Yorka, letita na Portugalsko, pa potem tam naprej skozi Evropo do Irana, če Sovjetsko zvezo, Japonsko, Havaj in potem nazaj do Minnesota. Če bi šlo vse po načrtih, ampak ni. Ne, s bratom sta prehodila puščave, džungle, se borila z boleznimi, nevarnimi živalmi in ne nazadnje tudi z nevarnimi ljudmi. V Afganistanu so na primer tega Dejvovega brata ubili banditi. Dejva pa ustrelili v prsni koš, pa je potem tam mogo 4 mesece je okreval pa to vse in potem nadaljeval pot do konca. Ne? Kljub temu torej, je pot nadaljeval, pridružil se mu je tretji brat Pete in je on šel z njim naprej. Okay. Sicer pa je ocenjeno, da je v teh 4 letih prehodil 20 milijonov korakov in zamenjal 21 parov čevljev.
2: No to me je zanimalo, 21 parov.
1: To je kar, ne, za 4 leta. 8 parov, tu nekaj.
3: Yeah.
1: Ne, ok, skratka, na poti so ima družbo delale tudi mule, ki so nosile opremo. Na različnih postankih po svetu je vsega skupaj zamenjal 4 mule in obenem podrl še mini rekord. Ko sta brata z mulo prišla v Italijo, je namreč mula kot žival, kot vrsta živali, prvič po več kot 100 letih vstopila v Benetke. Ful dolgo ni bilo spoh nobene mule tam.
2: Ja.
1: In ona pa sta prišla mimo. In zadnji del potovanja pa je potem Dave opravil sam. Brat je šel že domov. Zadnja mula pa je bila preveč trmasta, da bi nadaljevala pot.
2: Ni htela.
1: Pa jo je pusto, vse skupaj je šel.
3: Ja, bravo.
2: 23, več kot 23 tisoč kilometrov.
1: Pa 21 šuhov. Pa 4 leta, pa pol skor.
2: Super.
3: Lepo. Pa
2: vmes poškodba in...
3: Ja,
2: poškodba.
3: No, vse. To ja.
2: Ja, okej. Okay. Kdo mu je te denar dal, da je vse to?
1: Ne vem.
2: Ja, bravo, lahko rečemo potem, samo. Ja.
1: Ja, v Guinnessovi knjigi rekorda je bil. Pa tak.
3: Pa tak.
1: Srečo je po poti, ne vem, monaško princeso recimo, pa v Italiji nekega znanega umetnika, pa tak, nekaj so vedli.
2: Da pride, ja. Podobno kot Martin Strel, ne, ko je nekom ja, priplaval in so ga čakali tam.
1: V bistvu je isto.
2: Tudi plemena, razno, ki še niso videli drugih ljudi, ampak so ta plemena iz medija zvedla, da on pride mimo in so pač prireki
1: so čakali.
2: Ja. Fras in Medvar sva z vami vsak dan ob 12. In v soboto ob 7. Vmes pa hodiva bosa po parketu iz galerije Parketo, ker pes pa avto morata biti nemška.
4: Parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija Parketa na Lackovi v Mariboru.